0: Bæring.
1: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, er þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
2: Ekki spurning, sko. Einn af vandamálum sem ég hef allan að heyrt sjálfur, sko, er að það er þetta erfitt að kyssa.
1: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg er svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, hann að ég ákvað að hringi ykkur og bara áskjöku til hamingju.
3: Takk fyrir.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.

0: verið starfandi í svona langan tíma, það hlýtur að vera ja, stundum taka á.
1: Við höfum eiginlega ekki rifist, nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döll, svona, sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, alla hljómsveitum sprungi í loftu upp á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, nei, við bara, við höfum ekki einu sinni farið í pásu, sko.
2: Ekki missa Þór Bæring, alla virka daga á milli 2 og 6, í samstarfi við Garlist og Sportvörur.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þér, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis alls konar mat og...
3: Já, ég er erfitt með mat.
2: Já, ég meina.
1: Nei, hann er með matar smekka á því svona 15 ára og úlst.
2: Nei.
1: Ég hef alltaf sagt þetta.
0: Jón Axel, Regína og...

Sjálfstæðismanna í borgarstjórn hyggst eiga fundi með Ara Edvald, Björgu og Einari Þorsteinssyni oddvita Framsóknarflokksins í dag. Til hafði staðið að hún ætti fund með þeim í gær en þeim fundi var frestað. Morgunblaðið hefur öruggar heimildi fyrir því að hún hyggist efna til þeirra funda í dag til að kanna betur hvaða samstarfsflötum er kostur á. Að því loknu stendur til að hún eigi fundi með

0: borgina og hluti af þeirri tekjuöflun var að selja lóðir. Skrifstofan var til húsa í ráðhúsinu og heyrði beint undir Dabi Eggertsson borgarstjóra. Var athafna borgin innan stjórnkerfisins kölluð dótakassi borgarstjórans. Eftir að græna gímaldið reis í Breiðholtinu komið ljós hversu mikið klúður það var, var skrifstofan hljóðlega lögð niður. Samkvæmt heimildum var töluverður rígur á milli athafnaborgarinnar og umhverfis- og skipulagssviðs sem taldi athafnaborgina fara oft á svig við starfssvið sitt. Athafnaborgin var áberandi í umræðinu braggamáli þar sem framkvæmdir fóru 100 milljóna fram úr kostnaðaráætlun. Fjallaði meira athafnaborgina í Morgunblaðinu í dag. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar segir að sífellt fleiri ferðamenn segi að þeim finnist ekki ferð sín til Íslands vera þessi virði vegna hás verðlags. Hann kallar eftir því að stjórnvöld hætti að líta á ferðaþjónustunnar sem endalausa uppsprettu peninga í ríkissjóð. Dilja og Matthíasardóttir vakti athygli á þessari niðurstöðu skoðanakönnunar á viðhorfi ferðamanna og vísar hún til landamæra könnunar ferðamálastofu fyrir árið 2025. Skýrt ákall var breytingar í Reykjanesbæ að sögn Vilhjálms Árnasonar oddvita sjálfstæðisflokksins í bænum sem hlaut tæplega 40% kosningu af 5 bæjarfulltrúa. Vilhjálmur hefur tekið upp viðræður myndun nýs meirihluta í Reykjanesbæ við Gunnlaug Kárason oddvita Miðflokksins. Segir Vilhjálmur að sá meirihluti sem í bígerð muni vera sammála að taka ekki á móti fleiri hælisleitendum í bæjarfélagið. Og svikapóstar í nafni skattsins hafa verið umferða undanförnum. Í póstinum er fólki talin trúum að það eigi inni fjármunni hjá skattinum sem þurfi að staðfesta með því að gefa upp auðkenni og korta upplýsingar. Erlingur Hjörleifsson, deildarstjóri kerfislausna hjá skattinum, hvetur fólk til þess að vera á varbergi og kanna sendanda mjög vel. Það eru tvær frábæra greinar í mokkanum í dag, önnur eftir Andrés Magnússon, þar sem að hann á viðtal við Þorgerði Katrínu Evrópusambandið og segist vilja finna skjól og öryggi. Hinn eftir Stefán Gunnar Sveinsson blaðamann en í henni fjallað samningsmarkmið við ESB sem eru svipuð og síðast. Og frá löggulandi heyrist að tilkynnt hafi verið grunsamlegar mannaferðir á byggingasvæði. Ekkert var þó að sjá þegar lögregla mætti á svæðið. Síðan var fjöldi ökumanna sem voru að keyra ölvaðir, sumir án ökuréttinda, án á nagladekkjum og ýmist til ama, leiðinda eða vandræða. Í dag verður norðaustan og norðan 5-13 og rigning eða súld landið austanvert og þoku loft við norðurströndina með hita alltaf 9 stig. Bjart að mestu annar staðir og hiti alltaf 17 stig í dag. Sumarið komið. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja

0: komið sæl og velkomin á viðtækjunum við erum Ísland vaknar. Í dag 20. maí 2026. Það dagurinn sem sumarið að stifla sig almennilega inn.
1: Ég held það bara. Yndislegur dagur.
0: Já, það reyndar þokur oft við norðurströndina eins og sagði ég fréttunum hérna áðan. En það verður hins vegar á suðvesturhorninu í dag. Alltaf 17, jafnvel meira.
1: Já, og það ekki ský á lofti.
0: Nei, það verður geðveikur dagur. Það sko, ég byrjar að finna grilllyktina.
1: Á maður ekki vera löngu búin að gera grillið klárt?
0: Já, jú, ég meina það náttúrulega þarf að þurrka svona mesta pallinu núna í dag og nota tíma vel. Ef það verður ekki loka vegna veðurs í Alexander, þá veit ég ekki hvað.
1: Já, eða bara ekki gera neitt og vera bara að slaka.
0: Já, já.
1: Má það ekki líka?
0: Það má, ég gera það reyndar í gæði.
1: Sérstaklega fólk sem búin að vera að vinna mikið og slíkt, það má alveg leifa sér að slaka.
2: Það var alveg fólk að tala það í gær bara, ég ekki sem að taka orlofsdag því að fólk var það spennt fyrir sumrinu.
1: Sko. Já. Já, þetta svona komið þið svona út úr kofunum okkar eftir, úr myrkrinu.
0: Pæli, við séum að sko, að missa okkur yfir þessu.
1: En séu hvað erum glöð?
0: Ég veit það.
1: Allir glöð og Þór velkomin.
0: Takkjalega. Áskýrir ekki dag?
1: Nei. Hann er að tjekka, já, já. Aðeins að tjekka hvernig staðan upp á spítala.
0: Eða hann er að láta púsa á sér nýrnahetturnar.

0: Ísland vaknar með okkur á það miðvikudagur
1: dag. Tíminn líður ótrúlega hratt.
0: Þetta er dagurinn þar sem að sumari kemur inn að krafti.
1: Og þeim vika toppar sig og sumari er komið.
0: Það getur ekki verið betra.
1: Nei, nú langar við bara ís og grill.
0: Þetta á að vera svona núna í dag, morgun og síðan á föstudaginn.
1: Og svo fer allt niður aftur.
0: Nei, það bara fyrir að rigna í mér, það gott fyrir gróðurinn.
1: Það bara löng helgi og fólk að fara í mig út um allt.
0: Ég veit að, ég meina við verðum bara að vera áfram í þessu sambandi við veðrið. Sko, það bara gott fyrir gróðurinn helgina, það búið svo þurft núna í þrjá daga.
1: Já, alveg í heila þrjá daga. Eru þið ekki að kíkja það sem er fremst í morgunfréttum?
0: Jú, það er náttúrulega að segja hér á forsíðu morgunblaðsins að Hildur að þar að ræða við oddvitana í dag sem að hún að tala við, sem eru náttúrulega Ari, Einar og Björg í viðreist.
1: Hún lítur að vera sveitt, hún Hildur þessa dagana.
0: Já, hún náttúrulega svolítið sætast að stelpa hana ballinu, akkurat í augnum.
1: Hún svona vinsælust.
0: Já, það vilja allir tala við hana.
1: Já, hún svona aðal, það vilja allir vera bestu vinur aðal.
0: Það svolítið svolítið. Hún náttúrulega með nokkra, svona, nokkur spil á hendinni sem hún þarf að virkilega að hérna, velja milli. Þetta getur orðið svolítið tryggi.
1: Allars ekki lítið heim með þessu núna.
0: Jó, ég getur trúað því að það væri, þetta er álag. Þetta er heilmikið álag að búa til svona starfhæfa borgarstjórn.
1: Já, og líka vera með einhvern veginn alla á, bara
0: bakinu.
1: Á bakinu og bíða og allir forvitnir, bæði fjölmiðlar og hinni flokkarnir og allt.
2: En þetta eru tveir kostir.
0: Já, eins og
2: hvor er líkleri?
0: Ég veistu það, á
1: fyrir
0: þessu
1: bóti. Fyrir okkur mannamál, er það að segja, hvaða kostir eru þetta?
0: Já, ég veit ekki, það er annars vegar, er það miðflokkurinn.
2: Emitt.
0: Og Ari.
1: Bara þeir tveir þá.
0: Nei, það er svo
2: sáflokkur. Já, þeir getur verið tveir saman í meirhluta samstarfi,
0: já. Já, síðan er það náttúrulega Einar hjá Framsóknarflokki og síðan Björg hjá Viðreisn.
2: Já.
0: Og... En svo gæti náttúrulega Ari og Einar verið saman með henni líka, sko.
1: Það voru ekki bara
0: tveir kostir,
1: þetta ekki nokkri kostir.
0: Jú, þetta er náttúrulega bara spurning hvort að þessi kostir séu samrýmanlegir, af því að þetta er náttúrulega svona, það er svona ákveðin pólitíkis og Viðreisn var búin að segja fyrir kostningar að þeir myndu ekki vinna með miðflokknum til dæmis.
2: Akkurat.
0: Síðan Viðreisn Þorgeir að vera einhvern veginn að draga í land með það í viðtali í gær. Að svona opna fyrir það möguleika að það megi svíkja það loforð þannig að þú veist það er svona ýmislegt svona á borðinu sem að þarf að hans að skoða og eins líka sko, þarf að vera traust á milli þessa fólks.
2: Það er algjörlega líkilega tríði svona.
0: Já og það er náttúrulega svo kemur hinn, eru margir sem segja ok, Einar og Björg þau eru búin að vera áður í meira hluta þeim og það er ekki traust kannski
1: Eða komið
0: tíminn
1: til að
0: nýtt
1: fólk komi.
0: Já, Ari er náttúrulega gamalt sjálfstæðismaður þau þekkjast mjög vel og það er traust þar á milli.
2: Já, en svo þetta voru tveir sjálfstæðismenn sem fóru í miðflokkin og fóru svona með látum.
0: Já, þannig að það var ekki gott.
2: Nei, það var ekki þannig
1: að og nú
2: eitur í þessu.
1: Já, en nú langar þá að vera með þeim aftur. Já, þetta er svolítið svona er þetta.
0: En svo er náttúrulega hérna aðra fréttir úr Reykjavíkuborg í morgunblaðinu í dag á forsíðu og það er verið að tala dótakassa borgarstjórans en það var sérstakt gæluverkefni Dags B. Eggerssonar þar sem að dótakassin svo kallaði var athafnaborg Reykjavíkuborgar og hún hafði með sölu á lóðum að gera og hafði til dæmis með braggamálið að gera á sínum tíma á stráin muniði, það fór allt saman á böndunum.
2: Það er að frétta af þessum stráum í dag.
0: Þau eru sennilega bara öll döðs og bara komin í íslensk strá í staðinn.
1: Bara mínus 400 miljonir.
0: Það er svolítið svolítið. Og hérna, þannig að það er svona ýmsar tillögur í gangi.
2: Svo er mjög skemmtileg fréttinn á vefnum okkar sem eru þetta undir vefur morgunblaðsins K100.is. Ég tók á dögunum viðtal hvort það hafi verið á mánudaginn við Stefán Baxter sem er forstjóri snjallgagna. Hann er að vinna mikið með gervigreindina. Og ég spurði hann, þarf maður að vera kurteis við gervigreindina? Því, þú veist, maður alltaf að spá í því, sko, á maður að segja, heyrðu, takk fyrir kærlega, eða á maður að, þú veist, segja eitthvað við gervigreindina, þannig að hún muni, þú veist, þegar þau taka við, að maður sé góðu gæi.
1: Hún alltaf lærir öll þess við gerum.
2: Akkurat, sko, og hann sagði nei, alls ekki vera kurteist í, hún á ekki að vita þetta, hún á ekki að muna þetta og þetta eyður bara meira rafmagni og svo framvegis.
1: En fyrir ekki, mér svolítið svona skrítið þessi, hún á ekki að vita og muna, þú veist, hún bráðlega, hún bara...
2: En þú... Alla hana svona sérfrængandi segja þú þarft ekki að vera kurteis við gervigreindina.
1: Ég segi bara... samt verið kurteis við alla alveg saman kurteisir næsti maður eða gervigreindin.
0: En veistu það, ég hugsa myndi hvert einasta skipti sem að ég seti eitthvað
1: inn. Í alvöru?
0: Já, ég seti, værum til í, viltu gjöra svo vel.
2: Og það er líka sko...
0: Viltu vinsanlega.
1: Það er bara því að fyrir svo vel upp aldrei.
2: Já, líka maður vill vera sko, maður vill halda áfram, maður rækka sig svolítið í venjulegu lífi og maður vill líka vera í tölvulífinu, svolítið almennlegur.
1: Já, því þú veist, hún lítur að læra allt sem er aðeins er rétt og þar á meðal kurteisi.
0: Þú vilt kannski ekki fá hana í hausinn, þetta er 15 ár, skilur
2: þegar hún ræður öllu.
1: Nákvæmlega, við

0: miðvikudags morgun og þetta verður frábær dagur fyrir alla þá sem á suður og suðvesturlandinu og suðvesturhorninu þar sem að grilllyktin á eftir að ráða ríkjum í dag
1: og graslyktin graslyktin maður
2: komið svo langt
1: já. Það voru margir að slá svona í kringum mig að minnsta kosti helgina sko
0: Halli Granni var byrjaður að slá bara núna síðustu helgi
1: já
0: það var allt komið á fleyg
2: en bara ég myndi ráðleggja fólki að ætla að grilla í kvöld ég myndi fara í búðina í hátíðar
0: Ég er ekki
2: greið.
0: Þú fer allavega ekki í krónuna klukkan 5.
2: Nei, bestu bitarnir fara strax. Þannig að ekki nema hérna kjarnafæði og SS og allir þeir sem búin að undirbúa. Allir þeir spá í viðurspá?
0: Já, það er spáður. Þeir spá alveg í hvernig framöndan og þeir vita að eða verið gott við þá er byrjað að pakka alveg ekstra kótilegtum með alveg alls konar bróðum. Herðu, það var athyglisvert þú sem varst að segja hérna áðan, var þetta kurti sem við gerðum.
2: Já, mjög athyglisvert.
0: Og ég prófaði það hérna meðan að lagið var í gangi og þá setti ég inn hérna mismandi skilaboð og ég var...
2: Skipanir.
0: Já, ég var frekar dónalegur.
1: Já.
0: Ég var kaldur eins og kona mér myndi segja. Og það skipti engu máli.
1: Fekk sömu niðurstöður?
0: Já, ég meina ég fekk alveg sömu niðurstöður og það var ekkert, hún svaraði mér, hún ekkert með þögg.
2: Eins og sömur. Nei, þessi ég samt skil ekki, sko, af því að það verið að kenna okkur svo mikið að allt sem við setjum inn og allt sem að hún er að tónlist og allt, hún lærir af öllu. Mm-hmm. Af hverju ætti hún ekki að læra mannleg samskipti alveg eins og hún er að læra hitt?
0: Tone of voice.
2: Já, af því þú ert ekki bara að skrifa inn, Gergur, þú ert líka að tala, þú veist. Það hlýtur á endan og skiptir máli.
1: Allir sérfræðingarnir alltaf tala um það að það fari svo mikil orka í það að halda gervigreindinni gangandi og maður eigi bara að reyna að hafa þetta algjöru lágmarki þannig að hafa skipanir einfaldar og einmitt ekki vera að skrifa of mikið.
2: Svona bara alveg eins og maður á að tala við karlmenn.
0: Veistu það reikuna? Þetta þurftur hún ekki að koma með
2: akkvarðuna. Ég veistu það var lýsa að segja bara ég heilt þetta áður, bara að þetta einfalt skýrst.
0: Já, og enga flækjur.
2: Enga flækjur.
0: Það er bara svo liðis.

0: sagt ykkur ef þið eru að vakna núna þetta dagurinn þar sem þið farið í hvítu hörfötin út í daginn og njótið þess
1: 20. maí er dagurinn sem sumarið kom 2026 til Íslands
0: bara merkið það í dagbókinu hjá okkur Áskjör og nýrnasteinarnir er ekki nýr hljónsveit en hann er hins vegar upp á spítala kallgreyið núna með nýrnasteina
1: Beðum kærlega
2: Er það mikið vesinn, ég bara
0: Nýrnasteinar?
2: Já.
0: Já, það getur verið svolítið sárt, víst
2: Já.
1: Þetta víst er við ótrúlega sárt
0: Já, ég talaði við henni í gærkvöldi og ég var að spyrja hvort hann væri að safna sér í hálsmenn en það kemur í ljós
1: Það fer eftir, það ekki búið greinan alveg sko
0: nei,
1: hvort
0: nei.
1: Þetta sé, hvort það sé nota nýrnasteins brjótur eða speglun eða skurðakert
0: Ég sagði við þau vorum að ræða þetta í gær ég sagði að blessa, safna þessi bara í krukku og svo gerum við eitthvað sniðut úr sem þau búin sko og hún fannst það reyndar ekki drosalega fyndið en ég var í sambandi við hann áðan og þá sagði hann sko ligg fram á gangi á bráðamóttöku hann er sett út á gangi að þannig þeir sem vilja skoða Áskjör geta farið þá upp á spítala og tjekka hann er að drepast úr merkjum og er ennþá með skerta nýrnastarfsemi og það þýðir að hann getur ekki farið að drekka með Jóni Helga helgina til dæmis
1: herðu, sko, ef ekki leifa honum bara að hvíla sig og vera í friði og díla við sína helsu
2: hvíl í friði
0: hann segir bara góða skemmtun þegar ég sagði við, ætlum að gera grína þessu já, hann sagði bara góða skemmtun Áskjör og nýrnasteinarnir barnabók fyrir þá sem
1: er það ekki fyrir eitthvað geiri og nýrnasteinarnir
0: já, það er svo fyrir
1: það er til bækur svona sem fyrir fólk veist, eins og krakkar svona veist, eins og hérna geiri og botlangakasti eða geiri og gallsteinarnir geiri og gallsteinarnir það er
0: þetta er bara frábær hugmynd
2: geiri og brotna nöglin þegar hann komst ekki í vinnuna út af
0: já, með brotna framnögl
2: erfið klíf
1: Já, þetta er eins og bara, þú veist, eins og Jón og Flensan, þú veist, eins og bara kallmenn og Flensur og svona.
0: En ég get svona
1: sagt ykkur. Það hefði verið dramatisk bók.
0: Hei, ég fæ aldrei Flensur, bara þannig að séu hreinu.
1: Herðu, bara skal það séu hreinu, þú varst hérna frá í vetur.
0: Einn dag.
1: Það var
0: bara einn dagur. Hérna, steinn myndast í nýra, hann fyrir niður þvagleðeran og endar í þvagblöðru og skilst út með þvægi. Hvað gerist í líkamannum? Þvagleðarinn dregst saman eins og vöðvi og ítir steinunum niður. Það er mikil verkjabóð. Nýrnasteinakast þar að segja, koma þegar að steinir hreyfist og líkaminn reynir ekki að brjóta niður, en hann fyrir út í heilu lagi.
1: Ég hef fengið svona gallsteinakast og nú hef ég nú fætt þrjú börn og þetta var verra.
0: Er það?
1: Já.
0: Ég nefnilega hef farið í svona hérna,
1: nei,
0: fæðingar hérna,
1: nei.
0: Ég fekk svona já, fæðingartæki og það já. Var ekki dróð
1: svo að það er svona fæðingartæki, þetta er svona eins og fólk heldur að sé Hættu
0: þess Ég meina, þú veist, ég fekk alltaf sömu verkin á samdráttaverki
1: Já, þetta var rosa vond
0: Já, það ekki. Var það
1: Þú varst líka búin að vera alveg heila meðgöngu alveg nýju mánuði
0: Að vísu
1: Ná,
0: ekki
1: Nákvæm
0: En það sem kom mest á óvart er ég prófaði þetta tæki Hvað konur voru glaðar með það að ég skildi fá þessa verki
1: Nei, að því að konur, sko, að því að málið það Kallmenn skilja ekki konur alveg eðlilega Því þið hafið ekki upplifað þetta
0: Hvernig á maður í óskopunum að skilja konur?
1: Ég var að segja
2: það,
1: Ég get ekki heldur skilið það
2: Nei, það er ekki gott
0: er ekki
1: Og þið
0: gott,
1: er alveg, bara, alveg ákveðnir að það sé verra heldur með ganga með barn og
2: Nei,
1: bæja barn
2: Nei, ég þori ekki að segja
0: ég veit það svo sem
1: ekki Ég veit það ekki heldur Þannig að nú, við getum verið sammála um að vera ósammála um það að við
2: veitum
0: sko,
1: ekki hvernig
0: það er aðalega, sko, Mér finnst aðalega ekki vera verkurinn sem að það er að sparka í pungin heldur sko hvað gerist eftir á því það er fyrsta sem maður hugsar ekki verkurinn býttu þú veist hvað með framtíðina
1: Já bara virkar Þetta menna það Þið eru alltaf svolítið bara sko, ég var með syni mínum í gær að fara við svona, að ég svona, hann á svona bók svona fyrsta bókin svona sem maður skrifar inn í og svona
2: Já svona alls konar tímamóta eitthvað
1: Já, hann, á. Hann er að vera 12 ára og hann er hann ekki séna í mörg ár sko gaman að lesa þetta og þá komum svona fyrstu orðin og það stendur alltaf fyrsta orðið er mamma
2: Sjálfsögðu.
1: Og árnum tvö, hvað haldið það sé?
0: Pabbi.
2: Nei, það er nefnilega ekki pabbi.
1: Það er nefnilega tippi. Þá var ég búin að skrifa svona sviga, þetta eru mamma og tippi. Tvö mikilvægustu orð í lífi kallmannsins, forever. Er þið ekki samanlega þessu? Mamma og tippi.
0: Jó, ég er ekki alveg viss hvort að röðin eins og alveg okkarlega.

0: fyrsta degi sumars. Það er bara svoleiðis.
1: Mikil ósköp.
0: Til hamingju Ísland.
1: Akkurat, þú áður en við förum í fréttinnar, þá langar mér þess að tala við ykkur hérna um lykt. Það er mjög góð lykt inn í stúdíunu núna til dæmis. Það er eitthvað sem hefur komið með góða lykt með sér í morgun.
2: Hver heldur þú að það sé?
1: Það er þú náttúrulega blómar
2: og sem er það.
1: En lykt hefur sérstök tengsl við minni og tilfinningar, hafði ekki tekið eftir því.
2: Ó,
1: ef þú fundir góða lykt af einhverju gamlum, eitthvað gamalt svona út,
2: gamall ylfa sem maður var að vana að nota sjálfur
1: já.
2: Það bara, ah, það takes me back bara til 90 eitthvað.
1: Ég nefnilega prúfaði daginn svona gamlan, ég fann gamlan rakspíra með Safari rakspíra með Ralph Lauren, ég notaði mikið 1992 og 3.
2: Varstu ekki alveg búin að henda hann?
1: Nei, hann var eitthvað
2: spara. Þetta veist að það rennur út, sko.
1: Þetta rennur ekki,
2: nei. Líst rennar ylfut út,
1: þið
2: þrána.
1: En líktin var ekki alveg, sko.
2: Nei,
0: að
2: þið
1: þrána. Nú er það.
2: Já.
1: Okay, þetta síðar, við förum beint í fyrir
0: okay, það. Ok, þið fáum það helsta, Axel, gjörðu svo vel.
1: Jú, það er náttúrulega verið að tala það hér á forsíði Morgunblaðsins í daga. Hildur Björnsdóttir ætlar að hitta Ara Edvald, Björg og Einar Þorsteinsson, oddvita Framsóknarflokksins í dag og fara aðeins yfir stöðuna og síðan í framhaldi ætlar hún að ræða við sitt fólk. Þetta er allt saman á dagskrá í dag. Nú, skrifstofa undir nafninu Athafnaborgin Reykjavík hafði það hlutverk að skapa viðbóta tekjur fyrir borgina og hluti af þeirri tekjusöfnum var að selja lóðir. Skrifstofan var til húsa í Ráðhúsinu og heyrði beint undir Dag B. Eggertsson og var kallað Dótakassin og hægt að fá allar upplýsingar á þetta í Morgunblaðinu dag líka. Nú, við höfum áhyggjur af því að það sé að breytast viðhorf til okkar Íslendinga en framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir að það séu fjölgandi ferðamenn sem segja að það finnist ekki ferð sín til Íslands vera þessi virði vegna hás verðlags. Nú, það eru svika póstar í nafni skattsins og allir hvattir til þess að kanna vel hver sendandinn er ef að slíku póstu kemur og svo eru tvær frábæra greinar í mokkanum í dag, önnur eftir Andrés Magnússon sem er að tala við Þorgerður Katrínu og síðan er hin eftir Stefán Gunnar Sveinsson Blaðamann sem fjallar samningsmarkmið við ESB. Úr Löggurlandi heyrist nánast ekki neitt, þannig lagað það var tilkynnt grunsamlega mannaferðir á byggingasvæði og svo var fjöldi ökumanna stöðvaðir sem voru að keyra ölvaðir án ökuréttinda, án nagladekkjum og voru til amaleiðinda og vandræða. Bara svona fara aðeins yfir það. Norðaustan og norðan í dag á landinu, rigning eða súld landið austanvert og þokuloft við norðurströndina. En hér fyrir sunnan á Suðurlandi og Suðvesturlandi verður alltaf 20 stiga hiti með deginum og þetta er sannkallaður grilldagur fyrir þá sem að er í þeim gírnum. Öll morgunflug frá Keflavíkur og áallinn og sólar uppfrost var 3 mínútur í 4 og sólsetur verður 7 mínútur í 11 í kvöld.

0: Það er nóg að gera hjá okkur í dag. Þetta sannkallaður sumar morgun hjá okkur hér á þessum miðvikudegi. Þetta líka sumar í framöndan í dag. Í dag? Þetta
1: svo búið það?
2: Já,
0: er þetta bara svona eitt sumardag. Ég meina það, ef hann kemur þá best að hanga á
1: honum. Algjörlega.
2: Sumardagurinn mikli.
0: Já, þetta er sumardagurinn mikli.
2: En núna, sko, málið það, sko, eins og ég oft búin að tala, sumardagurinn fyrst á Íslandi á ekki verið 21. apríl.
0: Nei, nei.
2: Hann á vera núna.
0: Akkurat.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Safn og Heilsu. Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi, parki.is.
4: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
6: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
7: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi. Betri svefn byrjar á réttum gluggatjöldum. Sólar gluggatjöld, Ármúla 13a, sólar.is.
8: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
9: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Rétti andinn er notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.

0: Laugardagur mikli eins og við vorum að ræða hérna áðan heldur betur og það náttúrulega með sönnu hægt að segja það að þetta verður sumardagur mikli vegna þess að það verður rugla alltaf 20 stig hiti í dag. Það verður hlýnandi eftir því sem líður á daginn og eins og Regína sagði hérna fyrir morgun er best að fara snemma í búðina.
1: Já, ef fólk heldur
0: að grilla,
1: eða bara
0: fara
1: í bæ og
0: verða
1: að borða
0: og svona.
1: Leifa
0: sér
1: smá.
0: Já, sitja
2: úti kannski.
0: Sitja
1: úti,
2: Strauja þau
0: og... Strauja þau og gera þau klár fyrir daginn vegna þess að þetta akkurat svoleiðis dagur. Til þess að nota þig, þessi fjögur skipti sem ættir að nota þig.
1: Já, og vera með fólkinu sínu og börnunum sínum og segja við börnin sína, við elskum þau. Er það ekki bara flott?
0: Það er svolítið svoleiðis, bara rétt áður við fyrir að ræða þetta hérna áðan. Það var eitthvað sem hringdi og sagði heyrðu, að það væri verið að prufa veður vélarnas Jakobs Magnússonar akkurat í dag. En vitið það, ég elska ykkur, vitið það
2: Sömmleis
1: Já, takk fyrir
2: Ég elska þeir Jón
0: Já, þakka þeir fyrir Þór, það er fallega sagt þeir Hvað mikið heldur á skallanum 1-10?
2: Ég, þú ert alveg í nýjunni sko
1: En eru þið, þú veist, nú spyr ég Þeir svona, þú segir alveg bara ég elska þeir við okkur Þú veist, mér þykir vænt ykkur, er ekki þeir sko Ég elska ykkur ekkur svo mikið
0: Nú, þakka þeir fyrir
1: Æ, ég skil ég hver meina Ég elska börni mín, ég elska manni minn og fóldra mín og svona Ég ekki að gera lít úr, en finnst ykkur ekki munur á mér þykir vænt þau ég elska þeir
0: Jú, mér þetta bara heimin og haf,
1: sko Spreðar bara, ég elskaði við á bara alla
0: Nei, Þór Bæring, hann sagðist elska mig Skilur við Við erum nú búin að vera að tala það að þú seti vinnu eiginkonan Og ef að það komið upp úr durnu núna Og þú bara þykir vænt
1: Æ, strókar, þeir eru miskilum hans En veitir hvað er að meina?
2: Já Þetta hversu mikið ertu að nota þessu orð?
1: Já.
2: Við til dæmis börn og fólki í kringum
0: Og við hvaða hæfi
1: til Mér líka bara, þú veist, ef maður segir ég elskaði við alla Bara, ó, ég elskaði Er það ekki þú nú aðeins minkar ekki þá meiningu
0: orðsins? Þetta minni til dæmis ef við værum með partí Þú veist, við sem erum hérna í þættinu og við erum partí Og ég myndi koma til þín og segja Ég elskaði Regína, heldur að Svenni þið glað með það
1: Nei, það sé ég að segja Nei, þú, og líka
2: ekki
1: bara
2: Ekki réttu aðstæðuna
1: Nei, og líka bara ef maður heyra þessi bandaríkjamenn Alltaf bara, I love you, love you Mér þetta verða svo lítilvæglegt og notur of mikið
0: Þeir draga úr verðgildi orðan
1: Já, af því að þú veist, auðvitað elskaði fullt af fólki skilur En það myndi ekki líka vænt líka fullt af fólki Og það er alveg, það er ekkit minna skilur En það fer eftir hvernig maður segir það
0: En þegar þú varst lítil, stúlka Í túninu heima Var
1: já,
0: þetta sagt mikið
1: Á malbygginu í orðanum
0: Var þetta sagt mikið við því æsku
1: Nei sko, ég var nefnilega í hópum daginn Af konum og mínum aldri Og vorum með að tala það að þetta var ekki eins Algengt í gamla daga Það var ekki mikið sagt ég elska þig En það var sagt mér ekki vænt um þig En ég segi ég elska þig Við bönnum mínu, manni mínu og allt svoleiðis En ég held að þetta hafi ekki verið algengt Nú erum við Þór svo tjá samaldinum
2: Ég er að, svo veist Fekk alveg þó nokkuð mikla ást sko Í minni að sko
1: Já, ég fekk fullta ást sko En það var aldrei sagt ég elska þig
0: Þór Bæring, komdu hérna, ég ætla að segja þér, ég elska þig, ertu blessaður?
1: Nei, ég segi alltaf bara þér að tala bæðum, ég elska þig í símann og sveit að fara í skóla, þá var bara, hérna, knúsamari og kisti, ég elska þig, þú veist, er þú mikið sagt að þessu eða... Já.
2: En færðu þetta til baka frá börnunum?
1: Já, ég færðu þetta til baka og mér finnst það, og það er bara, ég man ennþá bara skiptin sem þau sögðu til baka þau þött alveg, ó, mamma, memmi líði vel því ég segi þetta.
2: Já, akkurat.
1: Og strákunum kemur ennþá knúsa mig og ég segi, ó, hvað er aðeinslega og finnst þetta bara yndislegt
0: þá tikkar mömmu hjartað
1: þá tikkar, og þá líka hugsa ég, og herrðu, ég hef gert eitthvað rétt skiljið mig, að því að börn að læra þessi fyrir mér haft ef við erum duglega að segja við þau, og þá segja þau á móti eftir smáttíma
0: þið eru hins vegar sko einni og hálfri kynslóð á eftir mér mín kynslóð var svolítið svona upplifið það það var nú ekkit verið Nei, það er óvægt að segja
1: En mér langar svolítið að vita þú veist, breyttir þetta með bíómynda áhorfi þáttum
0: Nei, ég held að það hafa nú kannski ekki verið aðalandi
1: Hvað var aðalandri?
0: Ég held bara að þú veist að það hafa bara verið breyttar áherslur í uppbeldi og fólk var svona bara
2: Og meira með börnunum þínum líka
0: Já, miklu með, ég meina feður til að mynda Ef við fókusir aðeins á það Feður eru náttúrulega miklu meira með börnunum sínum í dag heldur en voru hérna áður Feður, ég ætla ekki að segja þeir hafi ekki hérna tekið þátt í uppeldinu en þeir tóku mun minna þátt í uppeldinu
1: Já, eins og afi minn, hann var ég held að hann aldrei skipta bleiu eða gert neitt
0: Nei, ég skil það nú vel.
1: Nei, en skil, ég held að það var bara ekki, lent, sko.
2: Nei, nei,
1: þeir fengu ekki svona vera með
0: fæðinguna,
1: nei, nei, sko.
0: Þótt ekki við þengandi.
1: Nei, og svo í dag, ég meina, ég með bönnunum mínum, öllum fótboltaleikjum, öllum hérna, en í gamanda, mamma, pappi held ég, voru ekki svona velkomin á leikina,
0: sko. Nei, það var ekkit svolítið.
1: Nei.
0: En ég held eins og vera að þetta hefur alltaf einhvern veginn miklu, svona, opnast einhvern veginn miklu meira, ég meina, þú veist, bönni mín fengu miklu meiri yfirlýsingum ást og kærleika og svona heldur en ég fekk til dæmis.
1: En var þetta meðvitað ákvörðun hjá okkur?
0: Já,
1: ég held að sko, er þetta meðvitað, verðum við eitthvað tímina, verðum við ekki þróast og brjóta, ætlumst, ef að þú varst ekki ánægð með þitt uppeldi og hvernig var að tala til þín, vilt þú þá gera hann að gera eitthvað annað bönni í stæðan fyrir að gera nákvæmlega eins og þú fekkst?
0: Þú verður náttúrulega að brjóta upp
1: hennar hring.
0: En það þýðir líka að þú þarft að fyrirgefa fortíðinni þinni og þú getur ekki verið að klína einhverju upp á foreldra þína sem að fór einhvern veginn mislaðist hjá þér.
1: Þú getur ekki kennt þeim allt sem að er að hjá þér.
0: Nei.
1: Að því, maður má ekki gleyma því að foreldrar okkar eru líka manneskir sem áttu kannski aðra foreldrar sem voru ennþá vissi ekki neitt.
2: Alltaf eru sér aðstæður.
1: Alltaf eru sér aðstæður og fengu lítið,
0: kannski, það þurfti að berjast fyrir lífinu, heldur við þú.
1: Nákvæmlega.
0: Þannig að það var ekki tækt að vera, ég held til dæmis að sko, þú veist, að þeirri kynslu sem er fætt sko upp úr aldamótum, það, ég held að það hefur nú verið sko frekar svona kalt og skorið
2: eitthvað. Já, það var líka oft fleiri börn á heimilinu.
1: Já, amma mín fætt 1914 og þú veist, einmitt nákvæmlega það er ekki, það er bara ekki tími til að gera, það er bara þvo þvottinn og elda matinn og grunnþarfinnar, það er bara grunnþarfinnar.
0: Mömmu kærleikurinn hefur náttúrulega er alltaf til stað, held ég,
1: svo, já, já.
0: Þannig að en það er öðru vísi.
1: En samt þegar kona er árið sko, þú veist, 5 til 20 börn.
0: Takk fyrir góði.
1: Þá er svolítið erfitt að sinna öllum í aft og að halda heimili. Þú ert ekki með þvottar, þú ert ekki með uppþvottavél, þú ert ekki með neitt.
0: Nei, og ekki með internetið og Instagram. Pæliði þessar konur sem áttu 20 börn, hvernig Instagramið þeirra hefði verið?
1: Nei, þær hefði ekki tíma til þess að vera á Instagram, skilur.
2: Þetta
1: er gaman að pæla í þessu og maður verður með þér gott þú sagðir að þýðir ekki að kenna
0: fóreldrum
1: með fortíðinni af því að það voru bara alltaf tímar en eina sem við getum einblitt á að hugsa um okkur sjálf og hvað við ætlum að gera öðru sér
2: það bara akkur þannig

0: Rétt í þessu var ég að tala við konu sem var á leiðinni vinnuna. Hún sagði að veri yndislegu dagur úti og þetta yrði náttúrulega mjög stuttur dagur í vinnunni í dag hjá flestum að
1: dagur. Allir verði bara loka bara
2: vegna veðurs. Ó, ég elska svoleiðis.
1: Er ekki stytting vinnu vikuna, það er stytting vinnu dagsins.
0: Það er nákvæmlega

0: ekki alla. Þeir voru að tala ég veit ekki alveg með korpi, þeir voru eitthvað að rífast að það hefur að það sé Já, er svolítið langt í það, eitthvað svo sem ég man ekki hvað það
1: var. Þetta Elli mætur örugglega hérna í stuttbuxunum í golf átsveitinu sínu hérna
0: eftir réttlega smart. Svenni minni á 10 tíma klukkan 9, sko.
2: Og það mjög vel gert að vera komið.
0: Að gæs.
2: Já, já.
1: Það svolítið?
0: Já, já.
1: Já, ok. En ég ætla að er ekki að fara í golf í dag. Maður náttúrulega að spila aldrei nógu mikið golf, en ég kenst bara ekki í dag. Nú,
0: já, ég fekk alveg 2 tíma frá manninu minn í ykkur konundagsgjöðu eitthvað og ég að fara að nýta það núna því að ég ætla að taka hans á golfseflunni í sumar ég búin að vera hann að byrja í 12 ár
1: Já, ok Veistu, það væri nú þar bara svolítið stór sniðugt að fara bara að drífa sig í þetta núna
0: Er það ekki?
1: Taka golfið bara með föstum tökum
0: Þá getur alltaf verið saman þú og María og ég og Svenni saman
2: golfa
1: og er hérna talandi þetta við hérna bara svona eitt enn áður en að fréttið að koma þá langum við til að segja við ykkur að konur tala meira
0: Nei
2: Þetta er þetta vísindilega sannað eða er þetta bara þín tilfinning eða
0: Ekki svona þess að
2: þetta
0: Réttu pensi þegar að komast að því að hann er bara að tala mest í þessum
1: þetta Málið er sko þetta er gömul mýta að konur tali alltaf meira og ég meina það fer náttúrulega alltaf svolítið meira fyrir konum vegna þess að það er náttúrulega líti oft betur út heldur við kallmenninir og það er ilma betur heldur við kallmenninir og svona, það eru einhvern veginn bara eins og blómarós
2: Stoppa aðeins, ég ætla aðeins að leifa Reginu að svara þessu
0: Ég er ennþá reyna að komast að
2: Svolta svipin á því
0: Að því að þú veist, þetta er nú líka persónabundi sko, hér tekur meira pláss sko, það lítið þér einn barm og svona
1: við skulum ekki tala barma núna það stór samantekt á rannsóknum sem sýndi að munurinn reyndar mjög lítill og í sumum tilfellum voru aðstæður þannig að karlar töluðu meira og
0: það spurði bara hvað þú veist það ekki spurning magni sko
1: nei.
0: Það spurning gæðin
1: það nefnilega
2: kemur þú stundum heim og ert bara búin með orðin
1: já, ég vil fá að vera bara í boxinu mínu og segi ekki neitt, af því að mér finnst bara mjög gott að vera þar og vera ekkert að hugsa neitt og gera neitt og þá þarf ég ekkert að taka neina ákvarðanir þetta er einhvern daginn til dæmis ég var að fara niður, af því ég bý á 2 hæðum og það var svona tuska í tröppunum sem hún hafði hend niður og ég bara klofaði yfir þessu tusku og fór og inn í mitt herbyggi og ekkert mál svo heyri ég bara skömmu síðar Já, ég vissi maður, ég heyrði tóninn og ég vissi
2: nákvæmlega
1: hvað Af hverju ertu ekki búin að taka tuskuna Þú veist,
0: af hverju ætti
1: ég að taka
0: tuskuna?
1: Þetta var próf
0: Ég hef oft gert þetta próf Og það er engin í fjölskyldinni Ef ég seti eitthvað í tröfum þá, bara klóðaði verið
2: Jón Axel, fallin
3: Ísland vaknar Í samstarfið við Brasa restaurant Svefn og heilsu og World Class
4: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is
5: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í síma og netspjalli. Eignaumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
8: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
10: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
1: Klokkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórn, hyggst eiga fundi með Ara Edvald, Björgu og Einari Þorsteinssyni, oddvita Framsóknarflokksins í dag. Til hafði staðið að hún ætti fundi í gær með þeim, en þeim fundum var frestað. Morgunblaðið hefur öruggar heimildi fyrir því að hún hyggist efna til þeirra funda í dag og kanna betur hvaða

0: samstarfsfletir eru í bóði. Að loknu stendur til að hún eigi fund með sínu fólki til að fara yfir stöðuna og leita sjóna með það mögulegt samstarf. Skrifstofa undir nafninu Athafna borgin Reykjavík hafði það hlutverk að skapa viðbóta tekjur fyrir borgina og hluti af þeim þeirri tekjuöflun var að selja lóðir. Skrifstofan var til húsa í ráðuneytinu og heyrði beint undir Dabia Eggertsson borgarstjóra. Var Athafna borgin innan stjórnkerfisins kölluð Dótakassinn. Eftir að græna gímaldið svokallaða reis í Breiðholtinu og í ljós kom hversu mikið klúður það var, var skrifstofan hljóðlega lögð niður. Hægt að lesa meir þetta á mbl.is. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar segir að sífellt fleiri ferðamenn segja þeim að finnist ekki ferð sín til Íslands vera þessi virði vegna hás verðlags. Hann kallar eftir því að stjórnvöld hætti að líta á ferðaþjónustunar sem endalausa uppsprettu peninga í ríkissjóð. Dilja Matthíasardóttir vakti athygli á þessari niðurstöðu skoðanakönnunar og viðhorfi ferðamanna og vísar hún þar í landamarakönnun ferðamálastofu fyrir árið 2025. Skýrt ákall breytingar í Reykjanesbæ, segir Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðisflokksins í bænum, sem hlaut tæplega 40% kosningu og 5 bæjarfulltrúa. Vilhjálmur hefur tekið upp viðræður myndun nýs meirihluta í Reykjanesbæ við Gunnlaug Kárason, oddvita Miðflokksins. Segir Vilhjálmur að sá meirihluti sem í bígerð muni vera sammála að taka ekki á móti fleiri hælisleitendum inn í bæjarfélagið. Og svika póstar í nafni skattsins hafa verið í umferða undanförnum. Í póstinum fólk talin trú að það eigi inni peninga hjá skattinum sem þurfi að staðfesta með því að gefa upp auðkenni og korta upplýsingar. Erlingur Hjörleifsson, deildarstjóri kerfislausna hjá skattinum, hvetur fólk til að vera á varbergi, kanna sendanda og hlekki mjög vel. Það eru tvær frábæra greinar í mokkanum í dag, önnur eftir Andrés Magnússon þar sem hann tekur viðtal við Þorgerði Katrínu Evrópusambandið og sem segist vilja finna skjól og öryggi. Hinn eftir Stefán Gunnar Sveinsson blaðamann en í henni fjallað samningsmarkmið við ESB sem eru svipuð og síðast. Og frá löggulandi heyrist að tilkynnt hafi verið grunsamlegar mannaferðir á byggingarsvæði. Ekkert var að sjá þegar lögregla mætti á svæðið. Síðan var fjöldi ökumanna sem voru að keyra ölvaðir, sumir án ökuréttinda, á nagladekkjum og ýmis til amaleiðenda eða vandræða og fóru sumir þeirra í steinin. Í dag verður norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekúndu, rigning eða súld landið austanvert og þokuloft við norðurströndina með alltaf 9 stiga hita. Bjart veður að mestu verður annars staðar, hiti alltaf 17-19 stiga deginum og mildast suðvestanlands. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og mokkaappinu, fréttir næst klukkan 9.
1: Ísland vaknar. Leiðir leiðir

0: komið sæl aftur og velkomin á viðtækjanum við erum Ísland vakna seinni hálfleikur að byrja og í dag 20. maí og þetta sumardagurinn mikli
1: Já og ég var ekki geispa því þreytti ég bara svona sólinn svo mikið
2: Takið allt inn einhvern veginn
1: Ég að taka allt inn þetta verður erfiður dagur á góða nótt
0: Já, okay.
1: Ég þarf að lesa svo mikið, ég þarf að hvíla mig svo mikið Nei, maður eru bara að nýta sólageislana
2: Þetta svona dagur þegar maður var yngri, þegar að foreldrar sagði að þú verður að vera út í dag Því að það gott
1: við Ég stend mig svo allt að því, viltu ekki fara að fara út?
0: Já,
1: fara
0: ekki
1: Viltu ekki fara að nýta veður, viltu ekki fara að nýta þetta veður Og krakka þetta bara að nýta bara til Þetta alveg ótrúk hvað þetta sett
0: Inn í hausinn á manni, já En það líka vegna þess að það svo fáið dagar sem við getum eitthvað einn nýtt til
1: Það ennla máli
0: Verður að nota
1: En herfið, það var hérna, það var svo mikið ársatíðum búin að vera hún í vetur Og það var útgerð hérna á Íslandi sem var með ársatíðum dag En veitir hvað skemmtiatri var?
0: Nei
1: Það var fisk í karaoke
0: Ok Er þetta búið bara?
3: Já, þetta búið

Þetta er yndislegu dagur í dag, það verður alltaf 20. hiti hérna, segir ykkur við okkur og þetta verði dagur þar sem sumari kom sterkt inn. Hér framöndan, rannsóknarspurning Reykjanu, hvað hún að lesa og svo 5 og 9 eftir augnablik.

0: Það er miðvikudagsmorgun og umferðin náttúrulega á fleigi ferð akkurat núna. Við sjáum til dæmis náttúrulega Ártúnsbrekkunni, þar er náttúrulega stífla eins og venjulega um þetta leiti. Og ég var nú að heyra í einum sem var í umferðinu og hann sagði að væri miklu betra að vera í umferðinu A þegar er gaman á K100 og B þegar er gott veður.
1: Það er allt, er eitthvað leiðilegra í góðu veri? Það er allt gott.
0: Það er allt gott. Músikin verður betri, við verðum skemmtilegri, maturinn bragðast betur.
1: Já.
0: Blue cheese og salati.
1: Nei, sleftu með nokkinn en að gráðast hann en ég ætla aðeins að fá aðeins að hérna taka smá svona country fréttir.
0: Okay,
1: ég veit að Jón fílar það, ég ekki alveg, hvað erst þú í músik, Jón?
2: Ég mikil alæta,
1: okay.
2: Þannig að ég til í allt.
1: Ég nefnilega líka alæta, en ég rosa mikið svona country pop gælla. Og ég, eina minnum uppáhalds núna, er búin að vera síðust á hún, heitir Kacey Musgrave. Og hún var núna að gefa út plötu sem að gera allt vitlist í bandaríkjunum. Og nú þegar ég fór sem að athygli frá þér, Jón,
0: okay.
1: Og Þór. Og fyrsta lagi sem er hérna sem hún var að gefa út, heitir Dry Spell. Og ég vil núna spilir og ég vil þið hlustið eins og textast.
2: Okay.
0: Hefði það áhrif á mig að ég myndi horfa á vídeo á þessu sama tíma?
1: Nei, ekki endilega. Hlustaði bara textan og þið hlustið.

0: Já, ég er svona skil hvert hún er að fara þarna.
1: Já, lagið heitir það Dry Spell, sko.
2: Já, já, já.
1: Hún er bara, þetta er bara ung, flott country kona og er að, hérna, og þetta er svo skemmtilegu texti og við horfum líka myndbandið og svo segir hún líka bara I've got the bacon but no one to bring it home to. Skilu, I've got the bacon, but no, hún er bara þannig að vantar einhvern í líf sér.
2: Svona líka svakalega og ég meina það, hún fer fögrum orðum þetta allt saman
1: já,
2: í þessum texta.
1: Já, ég er að horfa núna myndbandið, það er mjög skemmtilegt.
2: Þetta er mjög skemmtilegt.
1: Þetta er svo skemmtilegt lag og fyrir utan það er vel gert og vel sungið og vel samið og hérna, og ótrúlega skemmtilegu texta sem búin að vekja mikla athygli í Bandaríkjunum.
2: Já, en við, sko, bara til þess að fólk skilji þetta nú bara betur, segðu okkur aðeins nánar
1: Lonely with a capital H if you know what I mean og þú veist, einu bara
2: og það þýðir þá hún er
1: ég þarf ekki að útskýra allt við hlustendur okkar eru það vel getnir það þarf ekki að útskýra
2: þetta og hún var sett í þvottavélina
1: hún er búin að vera sitjandi á þvottavélina og einu bara boots under my bed einu bara truck up in my drive þannig að hann vantar eitthvað cowboy
2: í beikonu
1: það var 335 daga sem hún var eitthvað að gera og það var ekki eins og gott þannig að þetta er alveg geggjum plata in the middle of nowhere heitir platan sem ég bara mæli með að hlusta og svo eru önnur stjarnar
0: þetta var Casey Musgrave
1: okay. Elskana og svo eru önnur ung geggið flott tónlistakona sem er sjúklega sæt og flott sem heitir Ella Langley.
2: Þessar country stelpur eru frekar svona flottar
1: sko. Nei, þessar eru allan að koma núna alveg með þvílíku þetta er geggjala sem heitir You Look Like You Love Me og hún fer og það er skemmtilegt að sjá hana live þá er hún bara svona tekur og það fyrir svona excuse me you like you love me og hún er ekki að spila aðeins þetta er svona hún er bara svona talandi til okkar hérna I was all but 22 I think at the time
2: I'd been out on the road lonely at night okay, hún er lonely líka
1: and it'd been a while

0: konur sem vita hvað þeir vilja.
1: Það er svolítið gretta í þessu.
0: Það er gretta, hún sagði, it's been a long time, it's on my mind, you know, skilur við. Nei, þetta eru bara ungar konur sem eru ekkit hrættar við að segja hvað þeim langar í og hvað þeir vilja.
2: En þetta er svona eins og menn hafa nú oft sko lendi í, þetta eru svona konur sem að vita nákvæmlega hvað þeir vilja. Og það er ekkert eins hættur eins og svona konar.
0: Ég held að þú myndir ekki slá neitt á móti þeim báum, skilur við. Þetta eru geggjar flottar konur og flottar tónlistakonur.
2: Ég þarf að hafa þessar á listanum
0: fyrir dag.
2: Músíkina
0: er það. Við viljum að segja, Ella Langley og Casey Musgrove.
1: Hvaða lista?
0: Þetta voru countryfréttir.

0: Ísland Vagnar og það náttúrulega þessi frábæri dagur í dag. Við sjáum að sólin farin að skína hérna heldur betur og hitinn að aukast. Ég segi nú kannski ekki að sé komin í 20 stig, en hann verður alltaf 20 stig í dag.
1: Bara þú sagðir það, þá hugsaði bara til Jóns Jónssonar.
0: Nú, af hverju?
1: Í dyrka þegar sólin fer að skína. Hann kemur með sumari. Jón Jónsson kemur
0: sumari til þín. Ég ætla bara að spila það bara hérna
1: aðeins. En það komið að leiknum okkar 5-9.
2: Það bara svo leys.
1: Hann virkar þannig að við okkur vantar bara ykkur til að list, ringja inn 5-7-11. Ég er búin að taka til nokkra flokka, skemmtilega flokka. Og hlustandinn sem að ringir inn þarf að nefna mér 5 hluti úr þessum flokks ég vel á 9 sekundu.
0: Akkurat.
1: Og í verðlun eru 20.000 krónar gjafabréf á Brasa veitingastæðunum í Smáratorki í Kópavogi.
0: Og hér er allt farið á annan endan, heldur betur.
1: Já.
2: Er þið tilbúin í þetta?
0: Já, tilbúin.
1: Ég er nefnilega var að setja niður þetta nýja flokka, þannig ég er bara spennt að vita hvað, að því veit aldrei hver ringir, og veit aldrei hvort það hendi fyrir manneski eða ekki. Stundum næ, því ég segi flokki, þá stundum, nei, bara gangi ég vel.
0: Já.
3: Já, lát mig reyna á það.
0: Þú veist alveg hvernig það virkar það ekki?
3: Ekki, hún.
1: Hefur þú sýnt áður það?
3: Nei.
1: Sko, þá segir Þór tíminn fyrir gang núna. Og, byrju, og ég, þá segi ég eitthvað svona flokk til dæmis eins og bara bílategundir. Og þá var þú að nefna mér 5 bílategundir á þessum 9 sekundum.
3: Ok.
1: En þú fari ekkert að vita flokkin fyrir bara tíminn fyrir gang.
0: Bæði hún er því ekki, þá heyrist þetta hér. Nei. Það er ekki að heilsa,
1: Ert þú tilbúin?
3: Já.
1: Ok, þú voru að hreinsa heilan.
2: Já, hreinsa allt út og okay. Ég með allt tilbúið. Regína, þú ert tilbúin.
1: Ég er tilbúin.
2: Ég seti þetta í gang núna.
1: Golfklúbbar á Íslandi.
3: Það er
1: valmöguleikur
0: sem það er.
1: Já.
0: Þú hefur lokið keppnið þakkaði fyrir.
2: Já, já. Það mátti reyna.
1: Eins og ég sagði, ég veit aldrei hver á línu og þessi maður var greinlega ekki golfari og veit ekki um
2: golfari. Takk ringja.
1: Og svo hefur ykkur annar verið alveg þetta á hreinu.
2: Já.
1: En hann alltaf fær ekki sama flokk.
2: Nei, það er ekki þannig.
1: En ég gæti kannski notað hennar flokk aftur seinni.
2: Já. Káfundra, góðan dag.
4: Já,
2: góðan daginn. Hver er á línunni?
4: Það er Marino.
2: Marino,
0: veit Marino hvernig þetta gengur fyrir sig?
4: Já.
2: Ok.
1: Þessi kemur inn með sjálfstraust.
2: Já, veistu vel, að það. Eru að setja í gang reikina?
1: Já.
2: Ok, hér kemur þetta.
1: Kvenmannsnöfn sem byrja á G.
4: Guðríður, Gunna, Gerður. Oh my god.
1: Alltaf þegar einhvern veginn
2: segir Þá er það búið.
1: Þá, maður nærir sig ekki það, sko, því miður.
4: Nei, maður bara blankar
1: alveg. Ég veit það, þetta er undir pressu, er þetta ekki gott, sko.
0: Erður, þá erum næsti.
1: Takk samt fyrir að hringja.
2: Takk fyrir að hringja, kjærlega. Áfram höldum við, maður erum sjá, hvað eigum að línu, eigum að taka línu 2 núna?
0: Já, gerum það.
2: Það ekki, K100?
5: Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Hún var svo hissaði að höruð.
2: Og þú varst valinn.
5: Tryggjað.
2: Herðu, það er bara, veist hvernig það virkar og...
5: Já.
2: Já, þá bara setjum við í gang. Regína klár.
1: Já.
2: Alright.
1: Bæjarfélög á Austurlandi.
5: Egilsbæðir, Viðurfjörður, Rauðurfjörður.
0: Rauðurfjörður. Það bara hittir eða fyrir...
5: Já.
2: Nei,
1: þetta er svo erfitt.
2: Erfið, takk fyrir að hringja.
5: Nei, leiðir.
1: Það var ansi reiður í sér reiður.
0: Já, hann var alveg reiðast í fyrir henni.
1: Já. En við tökum eitthvað viðbót.
2: Er það ekki, við höldum áfram. Manus, ég ætla að taka línu 6 nú.
0: Góðan daginn.
2: K100. Halló.
0: Það er engin þetta,
2: það bara þú sleppur henni. Já, það er bara svo list, en við höldum áfram að reyna að fá einhverja snillinga á línunni. Eigum við að henda okkur í þessa hér, yeah. K100?
6: Já, góðan
0: dag. Góðan daginn, veistu hvernig þetta gengur fyrir sig?
6: Já.
0: Ok. Mér
6: er það ekki gengið vel hingað
0: til þess. Nei, ok.
2: En kannski er þinn tími komin.
0: Akkurat.
2: Herrun, setjum við í gang núna.
1: Karlmannsnöfn sem byrja á Vaff.
6: Viðar, Viglundur, Nei, já,
1: Þetta er nefnilega svo derrið, ég veit að ég vikina.
0: Viggo og Villa
1: og Valdimar.
0: Og
1: Víðir.
2: Ekki vera að segja þetta við
1: hana. Nei, ég veit það. En þetta er svo auðvilt fyrir okkur að slita bara slökina. Ég skildi mjög vel.
2: Þetta eru bara 9 sekúndur. Takk fyrir að ringja, bye bye. Já, þetta ætlar að verða erfitt.
0: Þetta verður erfitt í dag, heldur betur maður.
2: Manus, já, hvað eigum að taka næst?
0: Fólk er komið sólsting.
2: Já, eigum við ekki að taka þessa hérna línu? Ég held að þetta sé vinnirinn í dag. K100? Halló, nei,
0: þú ert
2: greinlega ekki tilbúin í slaginn. Þá hendum við okkur í K100.
7: Hello, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Ertu klárið þetta?
7: Já.
0: Ok,
1: byrjum. Þú veist hvernig það virkar?
7: Jú.
2: Ok, þá setjum við í gang núna.
1: Bæjarfélög á Vestfjörðum.
7: Ísafjörður, Bólungavík, Tálknafjörður, Patreksfjörður og Búðardalur.
1: Er þessi ekki alveg með þetta?
0: Ég held það.
2: Þetta slapp til.
1: Já. Þú varst að vinna 20 krónur að gefa fyrir á Brasa veitingastæðin í Cowboy. Nei, Cowboy.
0: Í Cowboy.
1: Cowboy! Ég er svo mikið búin að vera hérna í Cowboy. Í Cowboy. Ég er alltaf heim í Cowboy. Cowboy. Er í Cowboy að sjálfsögja í Smáratorki. Hverju maður ætlar að bjóða með þér?
7: Konunni sjálfsögðu.
1: Ég elska þennan, því ég þóla nefnilega því að fólk segja, já, ég ætli bjóði ekki bara já, konunni.
2: Láttu mig hafa það.
1: En þessi segir, konunni að sjálfsögðu.
2: Já, ekkert vesen.
1: Ha, þú ert góðum maður, góða konu. Þú ætlar einhver leininni fyrir okkur og ég ætla að fá frekar upplýsingar mér. Takk fyrir að taka þátt.
7: Velkomin.
2: Takk.

0: þriðjudögum þá kíkjum við á það sem að gerast í kvikmyndahúsum og leikhúsum og förum yfir menninguna þar. En á miðvikudögum þá erum við að forvitnast um það. Hvað Regína er að lesa? Hvað er að lesa Regína?
1: Herðu, í síðustu viku erum við bók sem heit Lindamál Helenu. Þetta er 500% bók sem ég kláraði í gær, nei í fyrradag, í sólinni. Geggjubók sem ég mæli með eftir Lucinda Riley. Og núna ég byrjaði á annar í gær sem heitir Huldukonan. Þetta er ný íslensk bók sem kom út fyrir jólin, sem er eftir kona sem heitir Fríða Ísberg. Og ég er búin að vera svona alltaf að lesa hana mjög lengi, en hefur þeim ekki fengið mig til að byrja á hana, því þetta væri eitthvað svolítið svona þungt efni og svona það gerist bara í gamla daga, ég voru eyðibýli út á landi.
0: Spennandi.
1: Já, þetta er...
2: Þú varst að...
0: Nei, ég varst að vera mjög spennandi, skilur við, já,
2: samfarandi
1: Þetta gerist í svona sveit sem heitir eitthvað dýrleifsvík eða eitthvað og þetta er svona þetta er kynslóðasaga, maður er að fara að fram og aftur í tíma og það er samtali inn á milli núna það er alveg ástir og hérna ástríður og
0: framhjöld, jafnvel
2: einhver svona country greta eða?
1: Það er ekki country greta alltaf Já, að sjálfsu var fólkið ekkit öðruvísi að þýrítunum til í gamla daga skilur
0: við það
1: þetta er bara mannlegt
0: eðli
1: en þetta er skemmtilegt að því ég les svona bæk og þá hvernig hugur minni komin bara, ég veit nákvæmlega hvernig þetta lítur
2: út. Þú gerir þetta myndrænt
1: það eru bestu rithöndin sem að láta mann bara búa til heiminn í haustum á sér og ég er bara komin hann út í hérna eyði, ég veit ekki
2: Trekkillisvík eða hvað hún heitir Dýrafjallarvík
0: Dýrleifsheiði
1: Já, þetta er allan að mjög hérna, skemmtilega, okay. Byrjar skemmtilega
0: hvað, og segðu okkur að þessum bókin
1: Þetta byrjar þannig að einn gauir í fjölskyldunni, gauir sem heitir Sigvaldi, hann ákveður að verða einsetumaður í Eyðivík
0: eins og maður gerir,
1: bara eins og Gísla Uppsölum, en allt í einu birtist hann á dyraþyrfi móður sína með mánaða gamla stúlku í fanginu og neitar að svara því hver móður barnsins er
0: Þetta er spennandi.
1: Og hvað hétt bókin strákar?
0: Huldukonan.
1: Þú ert að hlusta.
0: Já,
1: þannig þetta er eitthvað konar, ég er ekki ennþá búin að komast að þetta er eitthvað konar huldukona álfar eitthvað svona í sveitum landsins.
0: Og var þessi huldukona hjá honum þá eða?
1: Ég nefnilega er bara hálfnum bókina.
2: Þetta er bara
1: rétt að byrja. Okay, og svo fer maður aftur tilbaka og fær söguna af hans fjölskyldu, þess að mömmans og systrum og öfum og ömmum og allt og hver þessi huldukona sé.
0: Þetta er spennandi bók, þetta hljóma rosa spennandi sko.
1: Ég ekki meina þetta en þetta er í alvörunni yndislestur og þessi bók fekk mjög góða dóma og ég bara mæli með þessi bók hún svona getur verið svolítið sem þessi mér fannst, ég hatt svolítið erfið með að byrja hún því mér fannst hún ekki nóg svona draga með að sér, kápa hann einhvern veginn en svo er ég alveg dottininn
0: En er þetta bók sem þið eru allar að lesa í lestarklubunum?
1: Nei, ekki þessi, það var enda Gísla Uppsölum og fleira og svo voru að velja nýja bækur sem ég var að líka
2: tala Það var núna Viggo Viðinsson
0: Já, akkurat, Tinni og Myrkum
1: Ára Í næstu viku ætla ég að fjalla bókina sem að ég á að vera að lesa núna sem að ég á að byrja að lesa í næstu viku eftir hann gerði Elías

0: við erum heldur betur glöð hér í höfuborginni því að já, það er komið sumar, sumardagurinn mikli er mættur á svæðið.
1: Já, ég komið sumar.
2: Það er svolítið.
0: Það er bara akkurat þannig, en kíkjum aðeins á það sem er helst í fréttum, Axel.
2: Jú, það segir náttúrulega frá því hér að Hildur Björnsdóttir að það eiga fundi með Ara, Björg og Einari í dag og ræða mögulega ykkur skona samstarf.
3: Riprap og röp.
2: Og í framhaldi allar nú síðan að eiga fundi með sínu fólki og svona skoða hug þeirra til þessa samstarfs. Nú, athafnaborgin Reykjavík, þið munið eftir því, það var svona til hérna tíma. En þetta var sem sagt, athafnaborgin Reykjavík var sérstakt projekt undir borgarstjóra, sérstaklega undir DB Eggertssyni og var kallað Dótakassi borgarstjóra. Og en athafnaborgin hafið með til dæmis græna gímaldið að gera og stráin í brakkanum hérna niður í Fossvogi. Það er þetta að lesa allt um þetta í mokkanum í dag. Nú, framkvæmdastjóri ferðaþjónustunnar hefur áhyggjur af því að ferðamenn séu að upplifa það að þeir fá ekki nógu mikið fyrir peningana á Íslandi. En viðhorf þeirra er svona þannig að þeim finnist Ísland ekki vera þessi virði vegna
0: hátta
2: verðlags.
0: Það er svolítið að snúast.
2: Þetta virðist vera svona snúast í höndunum á okkur. Við náttúrulega erum ekki að... Við Íslendingar erum svolítið að alltaf að taka bara peningin strax í staðan fyrir að hérna planta peningin í framtíðina. Síðan er náttúrulega verið að tala það hérna líka að það er skýrt ákall breytingar í Reykjanesbæ, segir Vilhjálmur Árnason, en þeir eru að spjalla saman hann og fulltrúi miðflokksins. Og það er alveg klárt, segir Vilhjálmur, að ef að þessi meiluhluti verður til, að þá verður ekki tekið á móti fleiri hælisleitendum í bæjarfélaginu. Skýrar línur þar. Nú það eru tvær frábæra greinar í mokkanum í dag, önnur eftir Andrés Magnússon, það sem er verið að tala við Þorgeiri Katrínu um Evrópusambandið og síðan er hin eftir Stefán Gunnar Sveinsson blaðamann, en það er líka verið að tala um samningsmarkmiðin í Evrópusambandinu. Nú í Löggulandi var svo sem ekki mikið að gera þannig að við ræðum það bara síðar. Það var verður norðaustan og austan í dag, 5-13 metrar á sekúndu, rigning eða súld um landið austanvert en þokuloft fyrir norðan með alltaf 9 stiga hita. Hins vegar verður bjart við hér sunnanlands og suðvestanlands algjörlega geggjað bongo grillveður með alltaf 20 stiga hita að deginum og það verður mildast suðvestan til eins og segir hér morgunflugin frá Keflavíkur farin og sólaruppbrás var 3:04 og sólsetur verður 7:11 í kvöld.
4: Það er komið tími til að vakna. Ísland vakna. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Klukkan að fara langt gengin í níu. Hér er tröglarbygg rannsóknarspurning reikinu. Við farum hann aðeins til og síðan er afmælisleikur K100. Við viljum að segja ykkur allt frá því hér og eftir.
4: Í

0: Mosfellsbæ. Nýjir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
1: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
2: Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggið. Hljómahöll 30. maí. Bríett snýr aftur. Þetta verður kvöld þar sem tónlist, stemning og nánd við listamanninn sameinast í ógleymanlegri upplifun. Tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
5: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víkinglottó alla miðvikudaga.
7: Ísland vaknar. Í samstarfi.

0: stendur.
1: Oh yeah.
0: Leggið þið hlustir. Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins
2: Hvernig er ekki annað hægt heldur? Það er ekki annað hægt heldur en að brosa í svona ótrúlega góðum degi. Það er bara þannig og rannsóknar spurningin á miðvikudögum er alltaf í samstarfi í bóði World Class sem er með 20 líkastættastöðar út um allt og ég sá að þú vorum þetta gera eitthvað stækkun í Vestmanni.
3: Það er svakalegt dæmi þar í gangi.
2: Já, það er uppbygging þar í gangi, World Class voru þar, Dísa og hérna, Bessi voru þar bara. Og síðan eru með 10 sundlaugar, þannig að það er sko, það er þvílíkt góð fjárfesting eða kort í World Class.
4: Heldur betur.
2: Og einmitt velunin fyrir rannsóknarspurningun er einmitt mánaðarkort í allar þessar stöðar.
3: Gægja.
2: Þannig að vil ég heyra spurninguna?
4: Ó já, tilbúin.
2: Hún er svona. Ég ætla að nefna ég ætla að segja bara finka, máfur, örn, strútur og spörfugl einn af þessum er eitthvað stendur einhvern út úr finka, máfur,
4: þetta er ekki finka, örn, þetta er nei, finka
2: finka, finch finka, máfur, örn, strútur og spörfugl
3: það er eitthvað eitt sem passar ekki inn í
2: já, það er eitt sem stendur
3: eins
2: út úr er hans öðruvísi ég þarf að veita af hverju er hann öðruvísi hver er öðruvísi og af hverju
3: Síminn 571 11 11
2: Þú segir þetta aftur Finka, máfur, örn, strútur eða spörfugl
3: Skulum sjá hvað Þorsteindur K100 hafa að segja Halló, góðan daginn
5: Já, góðan dag
2: Veist þú svarið?
5: Ég veit ekki svarið en mér finnst strútur standa út úr því að hann er svona meira eins og
2: ég er að leitast eftir alveg ég þarf að fá þetta svolítið skýrt
4: Nú, byrju
2: hvað Hver stendur út úr af hverju? Þú segir strútur og af hverju?
5: Já, mér finnst strútur senda út vegna þess að hann er svona hérna forþegar eins og risalur
2: Nei, þetta er ekki sérlega
5: Og hann hleypur en ekki hinnir
3: Og hvað gera hinnir?
2: Hvað gera þá hinnir? Hvað gera þá strúturinn ekki?
5: Þeir fljúga
2: Hann er eini sem getur ekki flogið Það þurfti ég að fá
3: Það var svoleiðis nefnilega málið sko
4: Svona er þetta nú, maður verður að fara eftir því sem Reginn að segja
2: Það er svo mikilvægt að segja sko Einu sem getur ekki flogið, það þurfti ég að vita Og það var rétt hjá þér En þú varst að vinna mánaðarkort í World Class stöðarnar og sundlaugarnar
5: Vá, kikja Það var einmitt að koma stöðu í mínum heimabæ
2: Og hver er heimabæri þinn?
5: Akranes
4: Til hann ekki með það
2: Áfram Akranes, þannig að þú eru alveg fyrst á hurðin að ná í geðkortið
5: Það er geggjast
2: Það er bara frábært, þá segir öllum að þú er fengið á K100 Hingra á línunni

0: Það verður nóg að gera hjá okkur hérna á K100 í sumar, allt sumar vegna þess að við erum að setja sumar í gangi eiginlega bara núna vegna þess að dagurinn náttúrulega frábær og verður frábær í allan dag.
1: Allána hér á Suðvesturhorni
0: landsins.
2: En segðu mér Þór, hvenær ert þú afmæli?
1: Heyrðu, ég á afmæli í dag.
2: Ha?
1: Í dag.
0: Það því að grínast?
1: Nei.
0: Nú, afmæli í dag?
2: Já. Guð minn almáttur.
0: Til hafingi með daginn.
1: Takk fyrir kella.
2: Til hafingi með daginn. Þetta er karakterinn hans Þórs. Ekkert að trana sér ef að ég og Jón höfum mætt þetta morgun bara Jómali, Jómali.
0: Það var í ljónsýnum það fyrir utan, skilur.
2: Það var ég bara komið köku og allt í alvörunni afmæli í dag.
1: Já, þetta er ótrúlegt að skulir hafa spurt, sko. Því það var ekki neitt æft, sko, hérna í ljóðurinn.
2: Eins og þið heyrið kannski að viðbröfum okkar, Jón. Við verum
0: Við hefum nú komið köku
2: Ég hefum komið með köku en ógeðslega fyndi
0: Við gerum það bara næsta ári
2: Ég er það ekki með afmælið því ég get svo svarað
1: Takk fyrir kælega
2: Ég er nefnilega var að fara að spá að því að svona eiga afmælið að sumri til sem bara Það eru margir sem að fannst það ömurlegt, þú veist, þegar maður krakkið, þá gat maður aldrei boðið í bekkjaramæli.
1: Ég slapp því að skólarnir voru að klárast og sumari var að koma, þannig að þetta var eiginlega besti tíminn til að eiga afmæli.
2: Já, ég nefnilega á tvö börn sérst fætt annan og þriðja júni, þannig að við sluppum líka allt á. En ég veit til þess að vinkunum mínu sem átti afmæli í lok júni eða byrjun júli, þetta var alveg glata, það var aldrei neitt heima, þú komst ekki neitt og eitthvað svona. Ég átti alltaf afmæli á jólaballinu í skólanum, sko, sem var ekki rosa skemmtilegt.
0: Nei, desember ekki góður fyrir krakka.
2: Þú átti alveg afmæli á fullkunnum tíma.
0: 2007.
2: Þegar skólinni byrjaður og svo bara, hei, allir saman í fyrsta afmæli ársins, sko.
0: Nei, svolítið slis.
2: En talandi afmæli, minnst þetta svo fyndið að það er afmæli. Ertu búin að skráði í afmælisleikin, Þór?
1: Nei, ég ekki búin að skrá mig í afmælisleiki.
2: Heyrðu, það nefnilega þvílíkt flottur afmælisleikurinn inn á Facebook síðu K100, drauma afmæli fyrir barnið. Þú þarft bara að skrá og setja inn hvenær ætlar að halda afmælisveisluna og hvað barnið þitt er gamalt og síðan verður nöfnin dregið úr potti og ef þú verður dregin út, þá getur þú fengið sko að gjafabréf upp á Hoppukastala frá Kastalar.
1: Ég einmitt búin að leigja eitt slíka fyrir daginn í dag.
2: Kleinurhringi frá Don's Donut, 30 manna súkklaukaku frá Tertu Gallerí Milljónar, Prins Polo, alls konar sælgæti frá Góhu og Ísbíllinn mætir
1: Já, heyrðu, hann var fyrir utan hjá mér í gær. Ég elska því ég heyri ding ding ding ding í
0: hverfinu maður.
1: Jú, alltaf.
2: Þess að finn ég nefnilega rakkvart auðvitað þegar bönnum voru lítil, það voru að fara að sofa, það allir ding ding, allir bara mamma, Ísbíllinn, ég bara nei.
1: Ég var bara, já, komið í náttfötunum og förum út og köpum ís.
2: Já, ég gerði það líka, skilu, maður var alveg bara, það var ekki alveg sem
1: ég þurfti
2: núna.
1: Núna upp á síðkasti í miðvangi í Hafnarfirði
0: en

0: Herru, þá erum við komin í mark í dag. Ísland vagnar á lokasprettinum fréttir framundan og við náttúrulega vorum ekki með Ásgeir í dag. Hann Ásgeir Páll og nýrna hettunar, einhverstað núna.
1: En við vorum með afmælisdrengin Þór
0: Bæring. Heldur betur, fengum hann í staðinn.
1: Svo kom bara ljós bara fyrir hvað. Nokkrum mínútur maður náttu um afmæli.
0: Til hamingju með daginn.
2: Takk fyrir kjalla.
0: Fyrirgjöðu að við skulum hafa rifið þessum upp á raskatunni
2: morgun. Æ, ég er bara heiður að fá að vera með ykkur hérna.

0: svolítið þannig og já, ég held hann sjálfur líka sko, hann ég grilla og
1: ég held að man bara hendi sér í lundina líka.
0: Ég það ekki?
1: Jú, ég held
0: að. Það hljómar
2: mjög vel. Það ekki annað.
1: Njóttu dagsins Þór, við sjáumst kannski á morgun, ég veit ekki hvernig steinandi verður. Ef hann nær steinunum í dag, Áskell. Þá náttúrulega kannski
2: eigum ekki leifunum og hvíla sig.
1: Nei, við erum að djöflast í honum í allan dag. Hann vímar einhvers staðar og almenningi
2: Elsku Áskil minn, farði vel með þig og starfsfólk þeir sem eru að hlusta farði vel með hann.
1: Hann er að safna í arband.
2: Mjúkum höndum um hann. Sjáum það morgun, takk fyrir með vaknar.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
4: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur

0: góðar afmælisveislur. Íslensk tónlist með Hofland Eatery.
1: Ég heiti Júlíu Heiðar.
2: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
0: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: nema lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri. Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: Smáralind.
1: Kanntu brauð að baka? En að rækta þitt eigið grænmeti? Bambahús ræktunarhús sem auðvelt að koma fyrir í garðinum heima. Bambahús.is
2: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
3: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
4: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong. Pingpong.is
5: Klukkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka appinu. Skrifstofa undir nafninu Athafna borgin Reykjavík hafði það hlutverk að skapa viðbóta tekjur fyrir borginna og hlutið að fyrir tekjuöflun var að selja lóðir. Skrifstofan var til húsa í Ráðhúsinu og heyrði beint undir Dag B. Eggertsson borgarstjóra. Var Athafna borgin innan stjórnkerfisins kölluð dótakassi borgarstjórans. Eftir að græna gímaldið reis í Breiðholtinu kom í ljós hversu mikið klúður það var, var skrifstofan hljóðlega lögð niður. Eftir að lesa meira þetta í Morgunblaðinu í dag. Framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir sífellt fleiri ferðamenn segja að þeim finnist ekki ferð sín til Íslands vera þess virði vegna hás verðlags. Hann kallar eftir því að stjórnvöld hætti að líta á ferðaþjónustunnar sem endalausa uppsprettu peninga í ríkissjóð. Skýrt ákall um breytingar í Reykjanesbæ, segir Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðisflokksins í bænum, en hann hlaut 40% atkvæða og 5 bæjarfulltrúa. Vilhjálmur hefur tekið upp viðræður við Gunnlaug Kárason, oddvita miðflokksins. Segir Vilhjálmur að sá meira hluti sem í bígerð muni vera sammála að taka ekki á móti fleiri hælisleitendum í bæjarfélagið. Og það eru tvær frábærar greinar í mokkanum í dag, önnur eftir Andrés Magnússon, þar sem hann á viðtal við Þorgerði Katrínu Evrópusambandið og segist hún vilja finna skjól og öryggi. Hinn eftir Stefán Gunnar Sveinsson blaðamann, en í henni fjallað samningsmarkmið við ESB sem eru svipuð og síðast. Í dag verður norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu rigning eða súld landið austanvert og þokurloft við norðurströndina með hita alltaf 3-9 stig.

Það verður bjart að mestu annarstaðar, hiti alltaf 17 til 18 stig að deginum, mildast suðvestanlands. Ég Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka appinu.

fram í morgunþættinum Ísland vaknar. Í morgun þá er Áskip Páll fjarri góðu ganni, sendum honum bata kveðjur. Ég heiti Þóru og ætla að fylla skarð hans hér til tíu, en þá er það Kristín Sif sem mætir galvösk í góða veðrunu og ætla að halda áfram að hækka í gleði.

ef það er eitthvað sem við Íslendingar elskum að tala þá er það veðrið og það nú bara þannig að samkvæmt nýrri rannsók þá það þannig að við Íslendingar kíkjum til veðurs, kíkjum út að minnstakosti tvisvar á dag til að vera alveg sannfærður það hvernig veðrið akkurat þessa stundina en í höfuborginni akkurat núna bara sól og sumar, það má alveg kíkja út á þetta.

það er alveg á hreinu að stuðningsmenn Arsenal eru heldur betur kátir í dag. Það var staðfest í gærkvöldi þegar að Manchester City náði ekki að vinna Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni að Arsenal enskur meistari í fyrsta sinn held ég alveg örugglega í 22 ár. Þannig ég vil bara nota tækifærið og óska Arsenal mönnum og konum á landinu hjartanlega til hamingju með titilinn. Þetta stórt.

Eru það voru heldur betur risa fréttir að berast í gærkvöldi hljómsveitin Aqua sem já, bæði norsk og dönsk þau voru að greina frá því á Instagram í gær að hljómsveitin væri hætt störfum hætt að koma fram eftir 31 ár saman hljómsveitin var stofnuð í köpi 95 slóðu þetta í gegn með þessu hvað, 97, Barbie Girls en þetta búið, þetta ævintýri skellur maður

0: Nova. Afkasta mikli slátturróbótar á góðu verði. Garða þjónusta Sigurjóns.
1: Afmælishátíð Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Dýnudagar í vók fyrir heimilið. Allar dýnur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
3: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
5: Opið alla daga. Dýrin taka vel á móti öllum. Fjölskyldu og hústyrgarðurinn.
6: Vilt þú verða háeringur? Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: El gringo Sudarlands Bröyt. Alvöru.

það er heldur betur í lagi með veðrið hér í höfuborginni á þessum ágæta miðvikudegi og talandum veður þá var ég að sjá hérna fréttin á mbl.is en þar viðtal við Jakob Frímann Magnússon tónlistamann og skipuleggjanda hann auðvitað með hátíðina Bergmál á Þingvöllum í sumar og hann segir í samtali við mbl.is að það sé ekki útilokað að alræmdum veðurbreyti verði beitt til að bæja burt rigningaveðri fyrir tónlistarhátíðina í sumar en hann hefur notað þessa ja þennan veðurbreyti ja til dæmis síðasta sumar þegar að Kalleó var með tónleika í Vaglaskógi mjög áhugavert tæki og gott að eiga eitt svona veðurbreyti væri til í það

0: Þetta er náttúrulega K100 á miðvikudegi Áskeir Páll, fjarri góðu ganni, verður vonandi komin aftur á morgun en ég heiti Þór og ætla að segja þetta gott í bili, mæti aftur á vaktina klukkan 2 í dag en á meðan, þangað til ég kem næst, þá ætlar Kristín Sif að halda áfram að hækka í gleðinni Ég segi bara við ykkur á suðvesturhornin landsins, verið úti, njóti dagsins
1: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Bílanaust Akureyri, Egilsstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
2: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
4: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
5: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
6: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Ekki sækjum eða þú er aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

Það leikur nú bara við að maður slíti allt hér úr sambandi og fara með það bara úti í garð hérna í hádegismóðum. Það svo ótrúlega gott viður, sólin skín, góðan daginn og velkomin á fætur þennan fallega dag. Það miðvikudagurinn 20. maí og við ætlum að njóta þess að eiga hann saman ég og þú og hækka vel í gleðinni með frábæra músík og alls kyns vitleysu. Setjum okkur í start

Mér þessi tími á svo dásamlegur þegar allt að lifna við, brumið á trjánum að springa út og það eru allir úti að leika sér svo maður svona tekur eftir því hvað fólk miklu, miklu, miklu meira á stjánum og kannski sér maður bara betur því að það bjart úti ekki svona dimmt lengur en það eru allir úti og ég fann einmitt fyrir því bara í Úlfarsdal í gær það bara svo lifandi það var allt svo lifandi í gær og allir út að hlaupa, hjóla með krakkana að róla og að leika og þú veist, þetta bara svona dásamlegt og það fær svo ótrúlega

0: Skemmtileg dagur, sólin skín hér á höfuðborgarsvæðinu og það komið til mín góður gestur, það hann Stefán eða yfirmaður Steppa Slattar til, hérna, velkomin til mín
1: Takk hérna fyrir, takk fyrir að bjóða mér
0: Herru, ég sá þig á Instagram, eða strákurinn minn, sýndi mér það sem þú búin að vera að gera á Instagram og ég hugsaði, vá hvað þetta snjall náungi, búin að stopna sitt eigin fyrirtæki en þú varst nú ekki að gera það í gær, þú ert 13 ára, Já. En stopnaði Steppa Slátt 10 ára
1: Já, ég stofnaði sem sagt Steppaslátt 10 ára.
0: Já.
1: Ég bara þetta var út á palli einhvern tímann og ég ákvað að ég vildi græða einhvern auka pening.
0: Já.
1: Það fór ég bara til nágrannans og spurði hann hvort að ég myndi slá hjá honum og síðan byrjaði bara boltinn að rúlla og núna ég kominn með nokkra garða og
0: Já.
1: Nafn og svo náttúrulega Steppasláttur engin plebbasláttur.
0: Nei, Steppasláttur nefnilega engin plebbasláttur. Þetta en alvöru business.
1: Já.
0: Og sko, 3 ár í bransanum, ertu þá komið með fasta kúnna? Hvernig hefur þetta gengið fyrir sig?
1: Já, ég mest að vinna með svona áskriftir. Ég með svona kringum 12 kúnna núna, sem bara mjög flott því að ég ekki með bílprófan eitt.
0: Já.
1: Þannig að þá sinni bara þeim alltaf og bara ég hef allt, það enginn farið frá mér eða eitthvað svo leist, þannig ég reyni bara að halda í fasta kúnana og svo Já. Stundum svona leita í öðrum.
0: En hvers vegna hefur sko fyrst þá 10 ára, núna 13 ára strákur, svona mikið náhuga á grasi?
1: Það frábær spurning, en þetta var fyrir nokkrum árum, þá byrja bróður minn að slá gras, grasið bara heima og gera svona línur heima Já. Og gera svona fótboltaöll og þá byrjaði ég að prófa það og mér fannst það mjög gaman og núna ég bara komið Instagram þar sem ég reyna að kenna fólki og sína fólki hvernig það á að gera grasið sitt flott.
0: Já, við vorum með þetta að tala það meðan lagið var í gangi að sko, garðurinn minn hörmung, það fullt að mosa í garðurinn. Er honum viðbjargandi, geti ég bjargað garðinu mínum eða þarf ég bara að rífa allt upp og þökulegja upp og nýtt? Hvað gerir maður í svoleiðis vandamáli?
1: Heldur betur, það alltaf þetta bjarga garðinn. Og það sem ég myndi gera, ef það mikill mosi, það bara fyrst að mosa tæta og það gott að tæta allan mosan, svo líka gott að jafna garðinn, alltaf, setja sand og flott að nota sand og mold,
0: svona
1: 50-50 eitthvað þannig og setja maður svo bara grasfræ, vökvar nóg, það mikilvægt, mjög mikilvægt að vökva,
0: Já.
1: Þá gæti garðurinn bara verið gullfallegur.
0: Já, glæsilegt. Ég nefnilega sé það á Instagraminu, Steppasláttur. Steppasláttur, engin plebbasláttur. Geggjaslagur. Hérna, þú ert að gefa alls konar svona góð ráð og þú ert nú þetta bralla sjálfur í þínu garði. Þú ert að gera golfgrín í garðinum.
1: Já.
0: En það er svolítið vanda verka þekki að gera svona golfgrín. Þau þurfur að vera alveg fullkomin.
1: Já, ég er að reyna að gera svona golfgrín á einum bletti. Ég er aðal svona garðurinn bakgarðurinn. Ég er að nota hann mest fyrir leikmaður í fótbolta sumrin. En svo ákvað ég núna að prófa þetta því að það var trampolín andan fyrir 2 árum. Þá var grasið ekkert rosa gott en við sáum í það en núna ætla ég að prófa aftur. Ég var að sá það núna og búin að jafna það og vonandi gengur það bara mjög vel.
0: Já, ég sá að þú sko setur sand af því hann dregur í sig hita.
1: Nákvæmlega.
0: Og varst búin að gata eftir mér sést eitthvað svona skó til að gata. Sko, mér finnst það nefnilega skemmtilegt af því ég sendi vinkonu minni einmitt það myndband því að hún var daginn með svona gaffal að stinga í og ég sendi henni þetta. Ég sagði þú þurftir að fá þér svona skó, ekki að vera með gaffal eins og
1: þetta
0: auli. Gerir þetta almennilega.
1: Já, það er góða græjur, það er nóga græn til og alls konar græjur sérstaklega í Bandaríkjunum því að ég alltaf ég gaman að horfa á myndböndum á netinu og
0: Já. Þá
1: sér maður alls konar græði sem maður aldrei heyrt áður sem hjálpa bara mjög mikið en mjög gott, ég mæli með að nota garðgaffal því að eins og gólvöllum það sér maður svona stóra vélar
0: Já. En
1: það er ekki heimilstæki þannig að það er bara fullkom að nota garðgaffal til þess aðeins að svona brjóta upp jarðveginn og þá verður mýkra og sérstaklega þegar maður spila golf
0: Já, er það sko, hvað ertu löngum stundum í garðinum svona alla jafna á dag að pæla í þessu öllu saman?
1: Það fer tími það.
0: Já.
1: Ég minnst bara mjög gaman að gera þetta og þannig tíminn flýgur eiginlega þegar ég gera þetta. Ég ofta að hlusta podcast og gá 100 stundum.
0: Já, ok,
1: þannig að þá, þetta er svona klukkutími oft á dag, sko. En ég núna ég að vökva golfgrín aðalega 2-3 á dag.
0: Já.
1: En alltaf búið að vera dálítið þurrt. Þannig að maður verður að halda vökva í fræinu svo að það geti sprungið út.
0: Já, ég sagði frá því einmitt hérna um daginn svo ég alltaf með svona tala hluti sem skipta engu máli en samt svo miklu máli og þá var ég með að tala það að fólk sem mikið í garðinum og stundar garðyrkju, það sefur betur og líður almennt betur. Þess vegna svona glaður og hérna gengur svona vel í
1: þessu. Heldur betur, þess vegna segir svona vel, ég var að fatta það núna.
0: Ég sé það að þú ert alveg súper jákvæður og greinlega framtakasamur úlingur og hérna, þú veist, hver er framtíðin? Hver er framtíðarsýn? Ætlar að vera garðyrkjufræðingur eða þú veist ætlar að leggja þetta fyrir þig eða hvað langaði að gera í framtíðinni?
1: Það er rosalega gaman ef ég gæti farið dæmis, til Skotlands eða eitthvað farið svona grasafræði nám. Það er mjög gaman að vera sjá golfvelli eða eitthvað svoleiðis en svona ætlar langar mig að bara vera atvinnur í fótbolta en
0: Já. Ef
1: það gengur ekki þá er þetta alltaf þetta svona eitthvað sem ég væri til í. Jafnvel bara haldið í fyrirtæki og verið með stærri stærri kúnahóp og fleiri starfsmenn.
0: Já, já, fleiri starfsmenn, einmitt, hérna, færa út kvíarnar eða þannig.
1: Já.
0: Með hvaða liðið spilarðu fótbolta?
1: Ég spila með Breiðablik.
0: Já, geggja, hvernig gengur ykkur, í hvaða flokk ertu?
1: Ég í fjórða flokk eldri.
0: Já, fjórða flokk eldri. Og hvernig gengur, hvernig byrja sumarið hjá ykkur?
1: Það gengur bara ágætlega, við erum búin að vinna tvo og tapa einum og við erum að spila eftir.
0: Já, þeir hafa ekkert beðið þannig hjá Breiðablik að sjá völlin eða svoleiðis?
1: Nei, ég ætla nú bara að henda shoutout á Ómar og Leo sem eru algjör meistarar. Þeir eru sjáum garðin, ekki garðin, þeir sjáum vellina þar og standa sig prýðilega.
0: Geggja. En fyrir fólk sem vill hafa samband við þig og fá hérna góð ráð eða bara kaupa þér viðskipti hjá Steppaslætti, hvað er best að hafa samband?
1: Það er best að hafa samband bara við mig á Instagram, bara senda mig eins og þú gerir, eða þá að bara senda mig e-mail á stragnar@icloud.com.
0: Ok, ok, flott, settu þetta inn á story,
1: já.
0: Svo hérna fólk að því að það auðvelt að finna Steppaslott, mm-hmm. en það fólk geti stegið inn einhver svona einsláttavillir að þannig þegar að fyrir að hendi e-maili, þannig að settu þetta inn á story og þá finnir fólk. Það. Hvað best að hafa samband?
1: Heldur
0: Mér finnst þú algjörsnillingur, ég ætla að fá þig í garðinn til mín og ég bara óska þér allsins bestu og svo fæði þau aftur í spjall og heyri hvernig gengur í framtíðin,
1: ekki? Slakka til.
0: Herðu, geggja og áfram Breiðablik.
1: Já, áfram Breiðablik.

0: spurning, þetta er remix eða svona endurgerða þessu fína lagi. Áfram heldum við með frábæra tónlist eftir augnablik, þá ætlum við að heyra í David Guetta, Ray Rag & Bone Man, þetta er allt eins og það á að vera hér á K100. Og auðvitað hvetja þig til að kíkja á Steppaslátt á Instagram, hann var hjá mér í viðtali, hann Stefán, og ég bara mæli með því ef þið vantar góð ráð fyrir garðin og farið þarna inn og fáir þau beint í æð.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Elgringo
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég Júliðar
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri? K100 gerir íslensk tónlist hátt undir höfði öll þriðjudags og fimmtudagskvöld Skelltu þér inn á K100.is Send okkur lagið og hver veit nema lagið þitt verður tekið fyrir Íslensk tónlist á K100 með Hofland Ítri Hveragerði Þjóðargersemi við Þjóðveginn
5: Klippur, sláttuvélar, sláttutraktorar Allt sem garðinan krefst farðu hjá Þór HF
6: Skagafjörður býður því Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli Landsmót.is
7: Gott kvöld framundan Kíktu í garðin mathöll og svo í bíó á eftir Hér Smáralind Hvað betra en að mun eftir sparinestunni í skólanum? Jú, að mun eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan Hafðu heppnina

Ég er hér inn á vef Veðurstofu Íslands og er að skoða aðeins hvað er í gangi þar sem ég sé að það er landris og kvikusöfnu sem heldur áfram undir Svartsengi og þar stendur hér að rúmlega 25 milljón rúmmetrar af kviku hafa safnast saman. Það er einmitt verið að fjallum þetta í morgunblaðin í dag og hér stendur að það sé ennþá landris í gangi sama staða og hefur verið allan tíman en það Bjarki Kaldalón frýs. Náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands sem segir þetta í samtali við morgunblaðið þegar spurt fregna af eldstöðinni. En ég ætla aðeins að skoða veðrið í dag því ég ótrúlega spennt hvaða ótrúlega bjart og fallegt og ég veit að margir eru fullir þakklæti fyrir þetta góða veður sem leikur hérna við okkur síðustu daga. En það er rigning fyrir austan alveg hellidemba á höfni Hornafirði, Jesús minn Kristín, höfni Hornafirði og Egilsstöðum. En hér á höfuðborgarsvæðinu og í kring og hérna í Vestmannaeyjum og á Suðurlandi þá alltaf 15 stiga hiti í dag og við erum að tala að það eru 6 sólir á lofti. Rigningin heldur áfram fyrir austan eftir því sem álíður deginn og svo morgun þá nú eitthvað svona aðeins að draga úr þessari rigningu og sólin aðeins að láta sig kræla. Rigningaleg helgi allt land framundan en svo það bjart og fallegt. Við erum að tala á sunnudaginn fyrir austan og fyrir norðan það á að vera 14 stiga hiti þú veist og þetta svona ég ætla bara að segja að þetta ábending það. Það sumarið bara komið og við bara ætlum að íta á hold núna. 14-15 stiga hiti og sól það

0: stað með skemmtilegan leik drauma afmæli með K100 og samstafsaðilum og það er bara þannig ef þú ert að fara að halda barna afmæli þá getur þú farið inn á K100.is og smelta þennan litríka flipa sem stendur drauma afmæli fyrir barnið og við erum að tala tertugallerí Don's Donuts Góar með okkur í þessu Prins Pólo Kastalar.is og Ísbíllinn og þetta er sko þannig ef þú ert að fara að halda barna afmæli þá skráir þið til leiks og skráir þitt barn og hvenær þú ert að fara að halda afmælið og við bara komum með veisluna til þín með öllum okkur góðum samstarfsaðilum og þetta er náttúrulega algjörlega geggjað ég meina spáði í því hversu geggjað það að fá sko kastala, hoppkastala eða aðra aðfringu frá kastalar.is og getur kíkt þangað inn og eins, ég meina það er ekkit afmæli án tertu frá tertugallerí Millunar það er bara fasti á mínu heimili það er bara svo leið
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó
2: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
3: Gangsters, war criminals I'll take out every bad guy in your deck of cards
2: Upplifðu máttin á stærsta skjánum sem völ er á
3: The old protect the young and the young protect the old This is the way
2: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí Forsala hafin
4: Ekki mikla þetta fyrir þér Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
6: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni Allan daginn Ólís Vinur við veginn
7: Nú á matseli í IKEA Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.

Ég elska að fara í spa og það eru til alls konar mismunandi típur af spa. Það til dæmis hér á Íslandi þetta fara í bjórböðin, svona bjórspa og síðan á í Japan þá eitthvað sem heitir heit sand spa og svo Ítalíu þá eru hei spa en þar vafið inn í súrhei sem sveitastelpunum mér finnst hljóma bæði skrítið og ekkert sérstaklega kræsilegt. En skrítnasta spa sem ég hef komið auga á spa þar sem þú ferð og borgar sko 150.000 krónur og þetta svo kallað svínaspa. Þar ferðu með öðru fullorðnu fólki og lifir eins og grís og borðar eins og grís og veltir

0: augnablik ætla ég að fara yfir skemmtilega spurningu úr bændablaðinu alltaf langt síðan ég hef kíkt í bændablaðið og svo þetta frábær músík sem framundan Frikki Dór, Rita Ora og Sabrina Carpenter
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó
2: Ísland vaknar Skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þér það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
1: Sumarið er kannski seint á ferðinni, en það er alltaf fullkomið hitasti í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
3: Nestis aðstað allan garð. Komdu í heimsókn og upplifðu töfrastund með fjölskyldu og vinum. Fjölskyldu og hústýragarðurinn.
2: Padelspaðar og boltar frá Stíka. Þú finnur strax muni. Pingpong, pingpong.is.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Áttu eftir að framleiða bíómynd eftir hugmyndinni sem búin að vera allt of lengi í kollinum. Áttu eftir að ráða leikstjóra og fræga leikara. Áttu eftir að fá tilnefningu til Óskarsins. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.

Einkamál bændablaðsins vekja alltaf lukku og mér finnst þetta stórskemmtilegt. Stórskemmtileg auglýsing hér í einkamál og dálki bændablaðsins. En þetta hefur auðvitað að vaki talsverða athygli. En blaðið kom út fyrir hvað 60 síðan. En þar leita kona sem kalla sig bestust eftir að giftast álitlegum kartöflubónda úr þykkvabænum. En hér er auglýsingin ósk eftir að giftast myndalegum tilfinningaríkum og yndislegum mann úr þykkvabænum. Helst kartöflubónda, númer eitt að hafa gaman lífinu og lifa lífinu lifandi. Áhugasamir hvattir til að hafa samband.

Það er allt morandi í auglýsingum um utanlandsferðir og ég mér fara að kýtla aðeins smá að fara til Króatíu við fjölskyldan bókum okkur ferð sko fyrir ári síðan að fara út og ég með að sjá hér inn á mbl.is það sem hefur verið að auglýsa í mitt sko luxus fjölskylduhótel Króatía, eitt fegursti áfangastæður í heimi vikuferð og allt sko alles klar bara en ég við kynnaði líka alveg að maður svona pínustressaður yfir því hvernig flugsamgöngur hafa gengið síðustu vikur og daga og þetta nýja kerfi sem hefur verið að innleiða og svo eru þetta vesinn hjá Icelandair og svoleiðis þannig maður svona bæði spenntur og pínu svona stressaður yfir því að eitthvað eigi eftir að klikka á ferðalaginu sjálfu

0: fínt lag hjá honum Megan Trainor og ég heyrði einu sinni kór syngja þetta og mér fannst það alveg geggjað. En hér eftir augnablik er ég að spá ég að skella mér í næstu því ómögulega spurningu dagsins í dag. Alltaf skemmtilegt að heyra í mínum góðu hlustendum og ég ætla bara að henda mér í þetta hér á eftir þannig að fylgstu vel með.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Áttu eftir að taka þér ársfrí til að núllstilla þig, fara til Indlands og stunda jóga eða setjast á fjallstind í Tíbet. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 miljónir, Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta, óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
5: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáði fara. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
6: Enginn að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundið eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.

0: Mosfellsbæ.
1: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin. Sámur og innfraklefar á góð.

0: Páll Óskar og Benny Hem Hem eitt af blómunum að ká 100 en það komið að því við ætlum að fara í þetta hér
1: sem því ómögulega spurning dagsins
0: Þetta ekki flóki, það næst því ómögulega spurning dagsins í dag og hún hljómas nokkurn veginn svona í dag samkvæmt konum þá þetta það mest pirrandi við ykkur strákana. Hvað það sem konu finnst mest pirrandi við karlmenn? 5711 síminn og ég segi K100, góðan daginn, halló!
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heldur þú að sé rétt svari?
2: Það fyrstu sem ég hugsa var smjátt, en það ekki, ekki við bara um stráka, þannig að... Það... Þeir... Eru lélegir að ganga frá
0: þér? Hvað eru lélegir að ganga frá þér? Já, þetta var frábarkist. Herru, þetta ekki rétt svar. Þetta eða sko, ef ég bara henda út bínu vísbendingu strax í kosmos, þá var þetta eiginlega bara þver öfugt við það.
2: Ok.
0: Nei, býtu, nú ég alveg að ruglast. Nei, það tengist þessu, fyrirgeð, þú veist alveg beintengt þessu, ég stýri sér við. Jesus minn, okay, alveg, okay. Ég að horfa hérna á sólinni, ég held ég sé komið sólsting bara.
2: Já, ég bara komin, búin að alvegilega þig bara að við langar að fara út.
0: Já, ég bara annars hugað. Herri, takk fyrir að ringja, reyndi bara aftur ef þetta eftir eitthvað.
2: Já.
0: Okay. Já, bara. Hún var nefnilega heit, sko, þetta var svona, þetta var pínu hérna rugl hjá mér. Hvað hérna, hún sagði hvað eru lélegir að ganga frá eftir sig. Þetta tengist. K100, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn.
3: Er ekki klósettsetuna?
0: Klósettsetuna, loka ekki klósettsetunni.
3: Já.
0: Það er ekki rétt svar.
3: Í alvöru?
0: Nei, er það það sem fer mest í töðunum þér við strákarna? Bara,
3: reyndir ekki að mínu heimili, sko, en já, strákar höfu.
0: Já.
3: Strákarna mínu heimili kunna þetta.
0: Já, þeir kunna þetta, þeir eru búin að fá góða þjálfun. Herði, takk fyrir að ringja. Takk fyrir að ringja.
3: Takk fyrir.
0: Ok, bye. K100, góðan daginn, halló.
3: Góðan daginn, er þetta hvað er ganga vitlust frá?
0: Hvað ganga vitlaust frá, setja hlutin ekki rétt að staði?
3: Já.
0: Herðu,
3: ætti ekki rétt saman og...
0: Já, þetta er þannig að það þarf að gera, þið kunnið ekki neitt?
3: Já.
0: Hvað maður hefur heyrt þetta gamla góða í strákunum, ég set aldrei upp þvottavélina af því ég geri það ekki rétt, eða ég set ekki þvottavélina af því ég geri það ekki rétt?
3: Akkurat.
0: Herðu, þetta bara alveg korrétt fyrir þess. Þeir ganga ekki rétt frá spáði kröfunum sem við erum að setja.
3: Akkurat.
0: Ha, ég segi nú...
3: Það er það en svo bara gera þeir þetta ekki rétt.
0: Já, ég segi nú bara amen fyrir því ef þeir eru að hjálpa til og ganga frá. Ég ætla sko alls ekki að setja út á það.
3: Nei, akkurat.
0: En þú veist, en maður heyrir þetta mörgum stöðum. Ég var til dæmis, við hittum vinu hjón okkur um daginn og hérna, og hann sagði bara, herru, ég bara setti aldrei í þvottavélina. Ég setti einu sinni vitlust í þvottavélina og ég hef ekki bara fengið að gera það sem. Ég horfði á hann og ég sagði, leiðurum að setja í þvottavélina. Auðvitað. Hann á að gera það líka. Þetta bara léleg afsökun hjá honum til að sleppa það.
3: Nákvæmlega, þetta reyndar að öfnir sem mér, þegar ég seti í þóttavélina þá kemur kallinn og laga það eftir mig.
0: Á, líka á mér. Er það upp þóttavélin?
3: Já.
0: Skammar að þið fyrir á skóla ekki nógu vel?
3: Já, ráð ekki rétt, þetta á að vera bara svona, en...
0: Já, einmitt. Herðu, þú ert greinlega, hérna, sálar systir mín í það sem ég fæ skammar heima hjá mér fyrir að ráða vitlust í upp þóttavélina og ekki að skóla. Það bara, ég sagði, já, til hversu eru uppþvottavélina ef ég þarf að skoða allt.
3: Nákvæmlega, ég hef líka heyrt að ef maður skoðar svo vel, þá þrýður þóttavélina nógu vel.
0: Er það?
3: Já, ég hef líka, ég veit ekki hvað til því.
0: Já, ég ætla að nota þetta næst.
3: Já, til það.
0: Herðu, hvað heitir þú snillingur?
3: Herðu, Bella.
0: Ella?
3: Nei, Bella.
0: Bella. Takk æðislega fyrir að hlusta og hringi mig mikið og gaman að heyri þér svo við getum tekið stuttan kaffibolla og rætt raunir okkar uppþóttavélina hérna.
3: Takk fyrir
0: það. Herðu, gaman að heyri þér, eða frábæra dag.
3: Sömuleg, takk
0: æðislega. Ok, bye.
3: Bye.
1: Næstum því ómögulega spurning

alltaf ótrúlega fyndið og skemmtilegt að rekast af eitthvað nýtt og það var einmitt það sem ég var að gera núna þegar ég var svona aðeins eitthvað að skoða internetið, þá sá ég eitthvað sem heitir Jellycat og það eru auðvitað eitthvað sem kannast þetta bara Jellycat, Kristín, hvernig vissir ekki hvað Jellycat er að því að stundum bara veit ég ekki og ekki fylgjast með eitthvað svona trendum en Jellycat er brest sem sagt leikfangafyrirtæki sem stofnað var árið 1999 en það voru Thomas og William Gatarake eða eitthvað oh my god, Gatraker ok, ég rugglis þetta villast en þetta eru allavega svona luxus bangsar og ég sé það að fólk er að búa til heilu fataskápa stæðurnar heima hjá sér þar sem þeir eru að safna þessum Jellycat og ég sá mitt sko Ég kom fyrst auga á þetta Jellycat þegar einhver var að svona fárasti við því að það væri alltof hátt verð sett á svona Jellycat bangsa í svona rauðakrossverslun eða þannig en ég var bara svona, hvað þetta Jellycat? Og fór aðeins að skoða þetta betur og kemur ekki ljós að það bara heil risastór verslun í New York borg þar sem bara Jellycat bangsar bara bangsar Jellycat bangsa töskur, svona veski, fínveski sem kostar alveg ógeðslega mikið pening en mér finnst þetta ótrúlega og þetta er greinlega samgripis en þetta komið hérna til Íslands þetta ég vinsalt hér á landi eins og þetta greinlega í Bretlandi og Bandaríkjunum eða á þetta eftir að koma hingað líka það var gaman að heyra það, ef þú veist eitthvað máli þá geturðu sendt mér á Kristín Bob á Instagram og hérna, og leiðrétt mig ef þetta bara komið til Íslands og ég algjörlega á eftir þessu trendi hér

0: Skellt er inn á smarabíó.is / sumarnámskeið til að skoða dagsetningarna sem eru í boði hjá smarabíó með sumarnámskeiðin sín flottu og þú getur fundið allar upplýsingar sem þú þarft þarna inni og þetta allt saman skráði gegnum Abler, einfalt og gott. Það sem ég finnst svo geggjað þú skráir sískinni á aldrinum 6-11 ára því að námskeiðin eru fyrir krakka á þessum aldri að það færðu afslátt, sískina afslátt þannig að það að gera að nýta sér þetta við sumarnámskeiðin í sumar. Frábær námskeið, stór skemmtilega búin að slá alveg í gegn og ég ætla að gefa svona námskeið aftur í næstu viku.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo. Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
5: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
6: Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betri.

Mér finnst svo gaman að skoða hverju við erum að fagna í dag því ég trúi að lífið sé til þess að fagna því og við erum að nota hvert einasta tækifæri til að fagna lífinu, halda upp á ammali, halda upp á hátíðir og veislur og svo auðvitað fagna alls konar hlutum eins og til dæmis í dag er 20. maí og það er dagur býflugunars og ég sá einmitt svo stóra og feita randaflugu í gær og mér fannst hún svo sæt en henni var pínu kalt á tánum greinilega því hún hreyfði sig ekki mikið þannig að við settum hann í sólina þannig að henni myndi líða örlítið betur og viti menn hún flaug á brott og mér finnst það, ég kalli þetta náttúrulega randafugla því að þær eru svo stóris en það er dagur býflugunar í dag hunang er geggjað býflugur eru sko nauðsynlegar fyrir lífið og þær eru svo ótrúlega áhugaverðar ég var að hlusta sko podcast býflugur daginn og ég hugsa bara vá hvað þær eru magnaðar þær kunna meiri sig að starfræði en það er ekki bara dagur býflugunar í dag það er líka alþjóðlegur dagur jarðabersins jarðabers eru juicy og góð og ég ætla að borða fullt af jarðaberum í dag

0: Það er ótrúlega skemmtilegu dagur í dag og ég fór aðeins yfir hvaða bæjarhátíðir eru framundan og ég fekk svona kýtl í magan, maður þarf svona að fara að skipuleggja sumarið sitt svolítið vel ef maður ætlar að ná að gera allt það skemmtilega sem man langar til að gera. En það eru auðvitað alltaf eitthvað skemmtilegt hjá okkur á K100 og það sem var að detta í gangi hjá okkur er afmælisleikurinn okkar. Farðu inn á heimasíðun okkar k100.is til að lesa allt leikinn en við munum sko koma með heila afmælisveislu til afmælisbarns ef þú skráðið til leiks, þetta einfalt og gott, þú fer bara inn á k100.is og smellir á þennan kassa, drauma afmæli fyrir barnið og það sko gjafabréf í upp á hoppi kastala eða aðra afþreyingu frá kastalar kleinur hringi frá Don's Donuts, gjafabréf fyrir 30 manna súkkulegaköku frá Tertu Gallery Millionars, gómsætt Prince Polo, íspíllinn mætir á svæðið og svo það nammi frá Góu, þetta geggjaður glaðningur fyrir afmælisbarn.
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólanum í Reykjavík í haust.
3: Sánur í garðinn. Trefjar Hafnarfirði.

0: Pink.
1: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilbóð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
2: Fjölhæf íslenska ræktunarhús sem laga sig að þínum hugmyndum. Bambahús.is.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorg.

Ég er mjög ánægð að sjá það að fullorðið fólk er að átta sig á því að það að fara út að leika sér eða að vera bara að leika sér, ekkert endilega úti, bara að leika sér eins og við gerðum þegar við vorum börn, lengir lífið og gerir það betra, það eru meiri lífsgæði þegar þú varst duglegu að fara út að leika þér. Ég meina spáði ég hvað gaman að hitta vinkonurnar og bara hey, eigum að fara út í snúsma, eigum að fara að verpa eggjum, þú veist, eigum að fara að krýta, eða gera eitthvað skemmtilegt, þú veist, hoppa á trampolíni og gera alls konar svona hluti og þú veist, verum aðeins meira

gaman að skoða hverjir eiga afmæli í dag. Það eru þó nokkrir svona vel þekktir sem eiga afmæli í dag og meðal þeirra efst á listanum er það engin önnur en söngkonan Cher. Hún áttræð í dag, það stór afmæli. Herri, það eru auðvitað kórstjórinn Matthías sem 50 í dag, hann að fara að halda tónleika í kvöld með lögum skal land byggja í Hörpu og þú getur fundið miða inn á tix.is og harpa.is upplagt að fara að fagna með Matthías í kórstjóra í Hörpunni. Louis Theroux sem gerir geggja skemmtilega heimildaþætti, hann á afmæli í dag, hann 56 ára í dag og ég mæli með heimildaþáttunum hans, mjög skemmtilegir. Rapparinn Busta Rhymes, einn af mínum uppáhalds, 54 ára í dag og svo það Jessica Rain, enska leikonan sem 44 ára.

fínt lag, þetta Bubbi Mortens og Frikki Dór, hún, ótrúlega næs og Bubbi duglegur að gefa út nýja músík þessa dagana og hans, hvað segir maður, svona kollabarar ef maður að fara að sletta. Nú ætlum ég að sletta, það komið nýtt orð, Reelationship, en þetta auðvitað fólk sem sendir hvort öðru reel, að þetta svona, ég sendi þér reel og þú sendir mér reel og þá erum við í Reelationship, það bara svoleiðis. En þetta ótrúlega skemmtilegt, það skemmtilegt að finna svona nýjirði, Reelationship, já.

það er bara svona, þetta er Anne-Marie, tjá, adios. Ég ekki alveg búin í dag, það nóg framundan hjá mér í góðri músíksjón, Mendes og Miley Cyrus. Svo vil ég endilega minna því á það að ef þú vilt fá þig gott að borða, hækka vel í gleðinni í maganum á þér og í bræðlaukunum, þá Elgring og Suðurlandsbraut algjörlega málið, sérstaklega á svona dögum eins og í dag.

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorki.
2: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli.

0: töfraklefar. Normex.is.
1: Er þreytan að taka yfir? Jóð stuðlar að eðlilegum orkuefnaskiptum og eðlilegri virkni skjaldkirtils. Handtínt íslensk fjörugrös. Þrír íslenskir þörungar í tveimur hylgjum. Fulldagstörf á jóði er varamánaðarins á yngling.is.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
3: Þarf að tæta mosa, slá blettinn, snyrta beðið. Þór HF.

bankans ákvað í dag að hækka stýrivexti sína 0,25% meirum þetta á mbl.is. Engar líkur á því að Viðreist taki þátt í meirihlutasamstarfi í borginni með miðflokk innanborðs. Þetta staðfestir Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar við mbl.is. Hún gaf það út undir lokkostninga

miðlaðan miðlun, aðgengi þeirra að efni rúf og annað ritstjórnarlegt samstarf. Þetta á að gerast á næstu þremur árum sem gildistími nýrrar landsbyggðar áætlunar rúf. Þessi áætlun innan landsbyggðarstefnu rúf sem Stefán

Það er gaman að spá í hvað tónlist getur gert mikið og gott fyrir mann, en ég var að mynda að tala það í gær hvaða lög var í gott að hafa með sér á fæðingadeildinni og það var til dæmis Circle of Life með Elton John og síðan var það Roar með Katy Perry og Push It með Salt and Pepper. En hvaða lög gera mann glaðastan? En það er komið í ljós að það eru nokkur lög þarna á listanum. Það er til dæmis lagið Don't Stop Me Now með Queen og ég tengi alveg við það því að þú veist, maður verður bara glaður og kátur þegar maður heyrir Don't Stop Me Now. Staying Alive með Bee Gees er á listanum yfir lög sem gerir mann hvað glaðastan. Þannig ef þú ert í ykkur í fílu, hendur bara á hérna. Staying Alive, Staying Alive. Herðu, Rick Astley, Never Gonna Give You Up. En þetta er meðal þeirra laga sem eru svona lög sem koma mann í gott skap. Síðan er það Ilo sem er með Mr. Blue Sky og það eru fleiri lög á þessu lista, til dæmis Dancing Queen með ABBA, Living on a Prayer með John Bon Jovi og Walking on Sunshine með Katrina and the Waves. Þannig ef þú ert eitthvað stúrin í dag, hendu einhverjum af þessum lögum á fónin og sjáðu hvort þú komist ekki bara í aðeins betra skap. Það sem kemur mér í betra skap er nákvæmlega þetta hér, Justin Timberlake og Chris Stapleton.

Ég nú bara með hálfgerðan sólsting eftir að hafa starað hér út gluggann í hádegismámi allan dag á sólinu og ég ætla að drífa mig út í góða veðrið, gerði eitthvað skemmtilegt í

0: að njóta þess að vera til og brostu því að það er mikilvægt. Takk fyrir mig í dag. Sjáumst á morgun.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Áttu eftir að eignast hraðskreiðan sportbíl? Áttu eftir að skottast á honum upp og niður Þýskaland án hraðatakmarkana? Áttu eftir að kaupa mína? Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Það svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam Mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum mála með Íslendingum í meirinn 115 ár.
7: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is.
8: Þá hefur klukkan slegið tvö á þessum dásamlega miðvikudegi. Já, sumardagur mikli. Þið eru þetta alveg geggjað að fá sumar við heimsókn. Þó það sé ekki nema einn dagur, þá maður sæll og glaður. Og já, ég ætla svo sannarlega að vona að þú hafi nýtt daginn vel og munir nýta daginn vel. Eitthvað betra þegar að sólin skín og jafnvel...

Já, það er 20. maí í dag og eins og venjulega þá finnum við svona í upphafi á vaktinni hjá mér eitthvað sem við getum haldið upp á, fagnað saman og það má nú fagna alls konar hlutum í dag meðal annars á þessum degi árið 1818 var Siglufjörður löggiltur verslunarstaður og ég sem að fagna þessu í dag og reyndar ýmsum fleiru sem bara í góðu lagi skál fyrir Siglufjörði á þessum fallega miðvikudegi.

K100 með þér á miðvikudegi 20. maí í dag, mikið að góða fólki sem afmæli í dag, meðal annars leik og söngkonan sér. Hún er fætt á þessum degi 1946 sem þýðir að hún er áttræð í dag. Maður bara reynlega ekki að trúa því, en talandi afmæli, þá það nú þannig að það talað að það séu 8 biljónir manna í heiminum öllum sem þýðir ef maður deilir þessa niður á þessa 365 daga á ári að 22 miljónir manna eiga afmæli á hverjum degi og ef við förum aðeins í svona tölur þegar að kemur að fæðingum og afmæli þá eru 350 til 370 þúsund börn sem fæðast á hverjum degi í heiminum hvorki meirinni minna sem þýðir að það bil 250 börn fæðast á hverri mínútu í þessum ágæta heimi okkar og þetta var klárlega fróðleiksmáli dagsins, ótrúlega gott að vita það að það sé sér og 22 miljónir manna sem eiga afmæli í dag og ef þú ert eitt af afmælisbörnum dagsins, hjá

Já, hann talaði það Kristín Sif hér rétt ára hún kvatti að það skiptir öllu máli og miklu máli að brosa oft og mörgu sinnum á hverjum degi og það nú þannig að svona, já, eitt ekki barn brosir það bil 200 sinnum á dag en því miður, þegar að maður fullorðnast þá gerir maður minna því að brosa konur aftur á móti eru duglegri að brosa en karlmenn en samkvæmt nýjustu rannsóknum þá eru, já, þessi venjulega kona, Jóna Jónsdóttir að brosa 62 sinnum á hverjum degi, á meðan við kallmenn brosum aðeins 8 sinnum á dag sem bara þetta alls ekki nógu mikið þannig að við eigum eiginlega að fara aftur í barnadæmið brosa 200 sinnum á dag það hljómar reyndar mjög vel sko

0: K100, en í dag var ég með þetta dett inn á Netflix heimildamynd Kylie Minogue. Ég held að hún heiti I Should Be So Lucky, en það var auðvitað lagið sem hún sló í gegn með árið 1987 eftir að hafa verið að leika í nágrunnum sápu óperunni í Ástralíu. En allavega, þessi heimildamynd kom inn á Netflix, kom bara inn í dag.
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
2: Nýhá, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
4: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
5: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
6: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
7: Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.

0: Það er stók K100 á miðvikudegi, við ætlum að fara að kíkja í nostalgíu dagsins.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Í nostalgíu dagsins ætlum við að fara aftur til ársins 2007, en í september það ár var viðtal við Sigrúnu Völu Þorgrímsdóttur í Fréttablaðinu, þar sem hún var að útskýra eitthvað sem var algjör nýjung á þessum tíma, sófaflakk, couchsurfing, en það var þannig að fólk gat sem sagt gist á sófanum hjá fólki, þannig að þú varst að heldur betur að spara þér pening, en þurftir að sjálfsögðu að bjóða öðrum að gista á sófanum hjá þér í staðinn, en það vita það ekki allir að þessi síða couchsurfing.com hún á rætur sínir að rekja til Íslands, þar að segja stofnandi síðunar couchsurfing.com var bandarækjamaður að nafni Casey Fenton sem ferðaðist til Íslands á sínum tíma og í stað þess að gista á hóteli vildi hann kynnast heimamönnum og Reykjavík eins og þeir þekkja hana, þannig að hann sendi 1500 nemendum við háskólan í Reykjavík tölvupóst og bað einhvern gistingu bara á sófanum. Það bar árangur, tugir manna svöruðu og buðust til að hýsa Fenton sem stofnaði heimasíðuna couchsurfing.com í kjölfarið og þetta var risa stórt þarna 2007, ég veit ekki hvernig þetta er í dag, en þarna 2007 var það ekki bara Sigrún Vala sem var að bjóða upp á þetta og Þórgnýr unnusti hennar, heldur voru 200 manns á Íslandi sem voru að bjóða upp á sófana sína og fengu í staðinn að gista á sófanum hjá einhverjum öðrum, en það er skemmtilegt að það sé svona íslensk tenging á þessu öllu saman, couchsurfing.com. Spurning hvort að þetta sé ennþá í gangi, maður þarf eiginlega að tjekka á þessu.

0: Veðurstofa Íslands var heldur betur búin að lofa góðu veðri alltaf 15 stigum hér í höfuborginni. Ég þarf eiginlega að fara út og bara taka mælingu og sjá hvort þetta sé að standast.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég heiti Júlíður.
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.

0: Avolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottar.

Já, það styttist heldur betur í HM í knattspyrnu, fyrsti leikur 11. júní og já, ég held að leikirnir verði 104 á þessu sinni sem að sjálfsögða mesta, enda 48 lið að taka þátt í HM að þessu sinni, en allir leikirnir verðum þetta sýndir í beinni útsendingu á RÚV og ég veit það að í kvöld að byrja þáttur sem heitir Spurningastofan, en þar verða leikmann, þjálfarar, sérfræðingar og sófasérfræðingar sem munu hita upp fyrir HM í fótbolta í laufléttri en há alvarlegri spurningakeppni en þar það Edda Sif og Helga Margrét sem sjáum þetta og já, fyrsti þátturinn á RÚV í kvöld ef þú vilt, já, hita upp fyrir HM spurningakeppni að bestu gerð

0: Þetta er akkurat það sem ég að reyna að gera hér alla daga að koma þér heim en Kristmundur Axel og Bubbi þeir eru komnir heim hvorki meirinu minna
1: Þá komið að því Hér kemur rosalega staðurinn dagsins
0: Þá komið að rosalega staðurinn dagsins á þessum ágæta miðvikudegi Vissið þú að meðal blýjantur bara svona gulur skilru getur dregið línu sem eru rúmir 56 kílómetrar að lengd áður en að blýið klárast Það slatti, 56 kílómetrar, ég hefði ekki vilja verið sá gæi sem var að mæla þetta, en þetta staðfest 56 kílómetrar, einn blýjantur takk

0: Haldið náttúrulega stók K100 á þessum sólbrenda miðvikudegi. Við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar. Þetta helst á þessum miðvikudegi. Seðlabankinn á góðri leið með því að botnfrysta byggingamarkaðina sögn Ragnars Þórs Ingólfssonar, félags- og húsnæðismálaráðherra. Peningastefnunefnd bankans ákvað í dag að hækka stýrivexti sína 0,25%. Meir þetta á mbl.is. Engar líkur á því að Viðreisn taki þátt í meirihlutasamstarfi í borginni með Miðflokk innanborðs. Þetta staðfestir Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar við mbl.is. Hún gaf það út undir lok kosningabaráttunnar að hún útilokaði samstarfi Miðflokkinn og sú ákvörðun stendur. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir vitnum og upplýsingu frá þeim sem búa yfir upptökum af líkamsárás sem átti sér stað að morgni mánudagsins 17. maí rétt fyrir klukkan 6 en átti atviki sér stað í Lækjagötu við Laugaveg en þá veittust nokkrir einstaklingar að karlmann á miðjum aldri að sögn lögreglu. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir sláandi að sjá fréttir af ofurhagnaði bankana og uppgjöri matvöru risana á sama tíma og stýrivextir hækka. Meir þetta á mbl.is. Og Ríkisútvarpið hyggst efla samstarfið staðbundna miðla miðlun, aðgengi þeirra að efni rúf og annað ritstjórnarlegt samstarf. Þetta á að gerast á næstu 3 árum sem gildistími nýrrar landsbyggðar áætlunar rúf. Þessi áætlun innan landsbyggðarstefnu rúf sem Stefán Eriksson samþykkti á mánudaginn. Þetta eru helstu fréttirnar en hægt að fylgjast með allan sólarhringin auðvitað í Mokka appinu og mbl.is.
1: Klár bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Já, það er svo sannlega komið sumar allavegna hér í höfuðborginu og suðvesturhorni landsins og á sumrin þá er mikið brúðkaup og það að sjálfsögðu búið að skoða það að ganga í heilaga á ýmsan hátt það til dæmis nýbúið að skoða það hvað besti aldurinn fyrir brúðkaupið hvenær best að gangi það heilaga þannig að það sé líklegt að hjónabandið haldi og samkvæmt nýjustu rannsóknum hjá okkar færustu vísindamönnum þá aldurinn milli 28 og 32 það besti tíminn fyrir brúðkaup þar að segja gangi það heilaga ef þú vilt að sambandið lifi að eilífu það líklegasti aldurinn samkvæmt þessum rannsóknum sem gerðar hafa verið í þessum ágæta heimi okkar 28 til 32 ára
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns

0: í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
1: Áttu eftir að ná almennilega tökum á tennis. Áttu eftir að fara og fylgjast með Wimbledon mótinu og opna ástralska og opna bandaríska með öllu hinu fína fólkinu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Mikið úrval af öflugum ryk og vassugum. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
3: Íslenska paprikur. Þú veist hvaðan það koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
6: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar hafnafirði.

Ég var að tala það hér rétt á þann að besti aldurinn til að gangi í það heilaga samkvæmt okkar færustu vísindamönnum milli 28 ára og 32 ára en það víst besti aldurinn til að gangi í það heilaga þannig að hjónabandið haldi samkvæmt okkar já færustu vísindamönnum og konum en talandi hjónabandið þá skiptir það líka samkvæmt sömu könnun þá kemur þar fram að það getur skipt mjög miklu máli hjá fólki sambandi þeirra eða hjónabandi að það sé smá á stríðni í gangi, fólk sé pínu að skjóta á hvort annað aðeins að láta makan heyra það en á góðan hátt, því að fólk sem svona að skjóta hvort annað þau eru mjög líklegri til að halda hlutina út og já eru bara almennt hamingjusamari en annað

0: Og þá er komið að því að skoða viðskiptatækifæri dagsins. Ég sá hérna á vef Kontakt, maður sjá tilboðsvefur til sölu. Kontakt hefur verið falið að hafa umsjón með sölu á einum umsvifamesta tilboðsvef landsins, hópkaupum. Það er bara svoleiðis. Ef þú vilt kaupa hópkaup, þá sá ágæti tilboðsvefur til sölu.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur

0: elskum góðar afmælisveislur.
1: Afmælishátíð Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, innstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
3: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu er sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.

0: íslenskar aðstæður.
1: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir um. Penninn Eymundsson.
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
3: Þetta er náttúrulega K100 á miðvikudegi og já, á besta

K100 með þér á miðvikudegi hér eftir smástund, ætlum við aðeins að skoða hvað er hægt að gera í góða veðrinu, búið vera ljómandi fínt veður í höfuðborginni í dag, en hvað er hægt að gera með fjölskyldinu, hvað gerum þar á svona góðviðri stöðu?

Við viljum alltaf nýta góða veðrið, maður er alltaf svo hrættur að það kom ekki aftur og hvað hægt að gera á góðviðrisdegi á Íslandi? Það þetta sundlaugin, hún klikkar aldrei, svo það ísbíldur, fara í piknik, taka með sér eitthvað gott snarl og fara jafnvel á Klambratún eða í Hljómskálagarðinn, Víðistaðatún í Hafnarfirði. Nú það að grilla, það mjög svona einhvern veginn, eitthvað sem allir gera þegar að kemur gott veður. Nú svo bara fara á kaffihús, þar sem jafnvel þú getur setið í sólinni. Hjólatúr, hann klikkar ekki, eða jafnvel rúnt á rafskútu. Svo það þetta að gera ekki neitt, en gera ekki neitt úti. Það má alls ekki vera inni. Nú svo þetta fara bara í leiki, ef þú ert með börn, til dæmis að rifja upp, fara í eina krónu, fallin spýta, ýmislegt fleira. Nú það göngutúr hverfið, fara á eitthvað útivistasvæði í nágrenninu, fjöruferð, búa til þrautabraut í garðinum. Nú ef þú ert með svalir, þá má jafnvel eitthvað verða sulla eða jafnvel bara í garðinum búa til einhvers konar poll því að það alveg magnað hvað að börn geta leikið sér með vatnið. Hvað meira hægt að gera? Fara í vettvangsferðir næsta nágrenni. Já, ýmislegt hægt að gera og ég hveti svo sannarlega til að nýta góða veðrið.

0: ég var aðeins að tala það fyrir í dag að samkvæmt mínum kokkabókum þá eru 22 milljónir manna sem eiga afmæli í dag meðal annars sér sem 80 ára gömul, það eiginlega ótrúlegt en satt en ég ákvað að já, skoða aðeins nöfn á íslenskum fyrirtæki sem tengjast kannski já, veislum, afmælum, partíum
1: Þá komið að því Hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
0: Já, einhver svona fyrirtæki sem eru með einhver svona gleðinöfn, eitthvað sem tengist gleði og stuði og partíi. Það til dæmis til fyrirtæki sem heitir Partíbær EHF skráð á Hverfisgötu og maðurinn sem skráður fyrir þessu félagi þetta Guðfinnur Sölvi, hann Finni sem á auðvitað held í alla helstu skemmtistaði bæjarins. Hann í starfsemi eignarhaldsfélaga með þetta ágæta félag Partíbær EHF. Nú Party Companyð á Túngötu á Eskifirði þar hann Kristinn Þór en það ágæta fyrirtæki í alls konar ja, ráðstefnum og fleirum gaman að því. Nú svo til fyrirtæki í Reykjavík fjármálaþjónustu sem heitir Gleði EHF en það hann Þórður Þórðarson sem maðurinn á bak við það fyrirtæki. Nú Gleði Glaumur fyrirtæki í Kópavogi hún Agnes Ósk skráð fyrir þessu fyrirtæki. Smásala á nýjum vörum í sérverslunum. Nú svo það Gleðitár EHF í Hafnarfirði hann Kristján Guðjón Bón og Þvottastöð. Nú Fjörefni EHF á Selfossi það fyrirtæki sem hann skráður fyrir hann Magnús Olsen Guðmundsson Maggi Pera, sá mikli snillingur fræðslu starfsemi og rannsóknir hafa verið með alls konar skemmtilegt þarna, Maggi og félagar Herðu veistlan mín í Kópavogi, það hún Hanna Margrét leiga á munum til enga og heimilisnota og svo það fyrirtæki hér í Mosó á Grundartanga ég elska nafni á þessu fyrirtæki heitir Gleðihús EHF en það hann Haraldur Þór sem maðurinn á bak við þetta starfsemi eignar hans félaga Gleðihús EHF skemmtilegt

0: sólardagurinn mikli, sumardagurinn mikli, að minnsta kosti hér á suðvestur horni landsins. Við erum ekkert að kvarta, en við skulum kíkja á helstu fréttirnar. Þetta er helst á þessum ágæta miðvikudegi. Seðlabankinn er á góðri leið með að botnfrysta byggingamarkaðina sök Ragnars Þórs Ingólfssonar, félags- og húsnæðismálaráðherra. Peningastefnunefnd bankans ákvaði í dag að hækka stýrivexti sína 0,25% stig. Meir þetta á mbl.is. Enga líkur á því að Viðreisn taki þátt í meirihluta samstarfi í borginni með Miðflokk innan borðs. Þetta staðfestir Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar við mbl.is. Hún gaf það út undir lok kosningabaráttunnar að hún útilokaði samstarf við Miðflokkinn og sú ákvörðun stendur. Nú lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir vitnum og upplýsingum frá þeir sem búa yfir upptökum af líkamsárás sem átti sér stað að morgni mánudagsins 17. maí rétt fyrir klukkan 6 en átti atviki sér stað í Lækjagötu við Laugaveg en þá veittust nokkrir einstaklingar að karlmanni á miðjum aldri að sögn lögreglu. Nú Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir sláandi að sjá fréttir af ofurhagnaði bankanna og uppgjöri matvöru risana á sama tíma og stýrivextir hækka. Hún segir fyrirtæki verði að láta af óþörfum verðhækkunum. Meir þetta á mbl.is. Og Ríkisútvarpið hyggst efla samstarfið staðbundna miðla miðlun, aðgengi þeirra efni RÚV og annað ritstjórnarlegt samstarf. Þetta á að gerast á næstu 3 árum sem gildistími nýrrar landsbyggðaráætlunar RÚV. Þessi áætlun innan landsbyggðarstefnu RÚV sem Stefán Eriksson samþykkti á mánudaginn. En þetta eru helstu fréttirnar á þessum miðvikudaginn. Auðvitað hægt að fylgjast með allan sólarhringinn á mbl.is og í Mokka.
1: Stór bæring kemur þér heim alla virka daga.

0: heilanum. Þetta var hann Ágúst Þór með þig á heilanum en það var auðvitað staðfest fyrr á þessu ári að Ágúst mun sjá brekkusöngin á þjóðhátíð í eyjum í sumar í Ágúst, einmitt. Það í dag 71 dagur í þjóðhátíð hvorki meirinni minna 71 dagur, það ekki lengra.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, quesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
4: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
7: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
8: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
9: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
10: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.

0: við erum aðeins búin að vera að tala veðrið og hvað hægt að gera þegar það gott veður. Það nefnilega þannig að það má ekki vera inni ef það gott veður. Það alveg bannað. En við skulum aðeins kíkja á það hvað hægt að gera á þessu ágæta miðvikudegi og miðvikudagskvöldi.
1: Hvað að gerast í dag?
0: Nú á Hamari í Faxafenni, Tinna Hekl með Hekl námskeið, hvorki meirinni minna, Kisomba, miðvikudagur í Iðnó eins og venjulega. Það Bastel, prjónakvöld í Hönnunasafni Íslands, byrja klukkan 7 í kvöld. Ástin ein taugarúa, það einhver svaka verk í Tjarnarbíói í kvöld, klukkan 8. Nú svo það í Silfurbergi í Hörpu, Rockkór Íslands og Lögreglukórinn. Ásamt Steppa Jak með stórtónleika með lögum skal land byggja. Þetta alvöru dæmi. Í þjóðleikhúsinu á stóra sviðinu gæða blóð. Mæli svo sannarlega með þessu verki alveg frábært. Heyrðu í fótboltanum, mikið að vera í boltanum í bestu deild kvenna FH IBVF klukkan 6 í kvöld, Þór KA Breiðablik klukkan 18:30 og svo klukkan 19:15 eru þrír leikir á dagskrá Víkingur Þróttur, Valur Fram og svo það Grindavík Njarðvík sem mætir Stjörnunni. Það einn leikur á dagskrá í lengjudeild kvenna í kvöld, HK fær Hauka í heimsókn en þessi leikur hefst klukkan 19:15 og svo klukkan 7 í kvöld þetta úrslita leikurinn í Evrópudeildinni. Freiburg og Aston Villa. Hörku leikur þar. En þetta það helsta á þessum frábæra miðvikudegi.
1: Hvað

Já, ég nefndi það fyrir í dag að eitt af afmælisbörnum dagsins er söng- og leikkonan Cher. Fættist á þessum degi 1946, þannig hún áttræð í dag. En það eru þetta ansi margir sem elska það að segja Cher brandara og það reyndar sérstök Facebook síða til hér á Íslandi sem hann Arinbjörn Sigri Halldórsson maðurinn á bakvið sem kallast Sértrúarsöfnuðurinn og þarna eru rúmlega 19.000 Íslendingar endalaust með einhverja sérbrandara. þetta er ótrúlega gaman hér, til dæmis nýjasta myndir sem hann Skúli Magnússon sett inn. Horf á snóker heima hjá sér. Þetta er allt svona grín. Hvað er hérna meira? Sér nú hver söfnuðurinn og eitt sem ekkert sér. Þetta er endalaust svona brandara grín. Allt tengist þetta nafnun hennar og ég get gjörsamlega gleymt mér í því að skoða þetta. Hún hefur látið einhvern rugla í sér, kannski sér hún illa, hún hefur sér að sér. Þetta er endalaust svona sér orðagrín og ef þú hefur gaman að því þá mæli ég með þessari Facebook-grúppu svona í tilefni að því að hún á afmæli í dag. Okkar kona áttræði í dag, hvorki meirinni minna og ég held að sé við hæfi að heyra eitt lag frá afmælisbarni dagsins svona í já, tilefni þess að hún áttræð, ég eiginlega trúi því ekki 8-10 ára gömul en það víst staðreynd

0: verður ýmislegt að gerast á K100 núna milli 5 og 6. Við ætlum aðeins að fara í fasteignaleit. Ég fór aðeins í smá rannsóknarvinnu í gær. Var að skoða það ódýrasta sem í boði á höfuðborgarsvæðinu. Þar að segja þú ert að reyna að koma þér inn á markaðinn, þá skaltu hlusta vel og vandlega. Og svo ætla ég að hringja í mann sem skráður í símaskráni sem bæði miðill og áhættu leikarinn. Hann með námskeið í skipholti á laugardaginn og sunnudaginn hjá Sálrannsóknarfélagi Íslands. Í sönnu flæði eru gæði með Jón Lúðvíks. Ég ætla að reyna að hringja í Jón Lúðvíks og eftir og fá nánari upplýsingar þetta allt saman.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
2: Áttu eftir að framleiða bíómynd eftir hugmyndinni sem búin að vera allt of lengi í kollinum. Áttu eftir að ráða leikstjóra og fræga leikara. Áttu eftir að fá tilnefningu til Óskarsins. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Skriftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902. Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýjir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
6: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
8: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
9: Einfalt og ótrúlega vistvænt. Bambahús.is.
10: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin mandamál, bara lausnir.
11: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
12: Makita og Eko Garðverkfæri. Þau fást hjá Þór HF. Þar sem fagfólk verslar.
0: Á áfram held ég að reyna að koma þér heim á þessum ágæta miðvikudegi og ég alveg viss það. Að sérstaklega fólk hér í höfuðborginu á suðvesturhorni landsins er að drífa sig heim að reyna að fá eitthvað af þessu ágæta veðri. Ekki takt að kvart yfir veðrinu í dag hér í höfuðborginni, en þolinmæði. Þessi umferð, hún getur reynst erfið í höfuðborginni.

Já, við Íslendingar, við elskum fréttir af fasteignum og ég fór í smá fasteigna rannsóknarvinnu í gær, skoðaði íbúðir, þær ódýristu á höfuðborgarsvæðinu og ég ætla að fara yfir niðurstöðurnar hér eftir smá stund á K100, ódýristu íbúðurnar sem í bóði á höfuðborgarsvæðinu, við förum betur yfir þetta allt saman eftir augnablik á

það er svo sannarlega ekki auðvelt fyrir ungt fólk í dag að komast inn á húsnæðismarkaðinn. Það dýrt, það bara svoleiðis. En ég fór í smá rannsóknarvinnu í gær. Sko, dóttir mín svona að skoða, að spá. Kannski þarf að safna eitthvað aðeins meira til að geta keypt sér íbúð. En sko, það eru samt nokkrar íbúðir sem eru í boði fyrir þá sem kannski hafa ekki mikið á milli handana. Þetta eru reyndar ekki stórar íbúðir og ég fann hérna fjórar eignir sem eru svona litlar og sætar og kosta ekkit svo mikið. Byrjum á Birkimel 10A en þar er herbyggi í kjallara já, mænum sjá, á eftirsóttum stað í Vesturbænum. Eigninni fylgir hlutdeild í sameiginleg snyrting, þvotta og þurrkherbyggi. Ok, það ekki sér baðherbyggi en þetta eru hvorki meirinni minna en 16 fermetrar og þú þarft að borga fyrir þessa 16 fermetra 16 milljónir takk fyrir kjærlega milljón á hvern fermetr. Næsta er, já, þetta er stúdíóíbúð á Nönnugötu 1, mjög falleg og vel skipulögð, alveg endurnýjuð, 19,4 fermetra ósamþykkt stúdíóíbúð í risi með gluggum í tvær áttir í fallegu steinhúsi við Nönnugötu í Reykjavík. Eignin samastendur af opnu rými sem eldhús, stofa, svefnaðstaða, ásamt baðherbyggi með glugga, sameiginlegt þvottahús. Þetta hljóma nú ágætlega. Já, 19,4 fermetrar og þetta getur þið fengið fyrir 24,9 milljónir. Þetta er lítið og sætt en þú færð baðherbyggi þarna. Síðan í Hafnarfirði við Suðurgötu 72, þar það ósamþykkt íbúð í kjallara sem hvað 23,3 fermetrar. Íbúðin björt og eitt alrými með eldhúskrók og baðherbyggi með sturtu. Góð aðkoma sameiginlegan gang og þetta getur keypt á 28,5 milljónir. Þetta svona það ódýrasta í boði. Fann reyndar eitt bílskúr líka á Grandavegi, kostar 10,9 en ég held að það sé bara bílskúr þannig að ég ætla ekki að fara nánar út í það. En það eru þarna þrjár eignir, mjög litlar og sætar, en ódýrar. Ég var nú sérlega hrifin af þessu þarna á Nönnugötu. 24,9 milljónir, tæplega 20 fermetrar. Með baðherbyggi og já, þetta lúka nú ágætlega en 24,9 milljónir fyrir 19,4 fermetra. Þetta

0: fékk þá upp auglýsingu sem vakti athygli mína í sönnu flæði eru gæði með Jón Lúðvíks en þetta viðburður sem Sálarrannsóknarfélag Íslands með núna helgina í Skipholtinu. Manni sjá, á þessu námskeiði heldur Jón utan hópin og skapar öruggt rými þar sem þáttengundur fá að stíga inn í flæði sitt. Áherslan að hlusta á orkuna og leyfa henni að leiða. Engin ein leið rétt eða röng. Flæði getur tekið á sig ýmsar myndir, teikningu, miðlun eða aðrar skapandi tjáningar. Allt flæði leyfilegt og því haldið utan ferlið þannig að hver og einn fái æfingar sem hjálpa honum að uppgöta hvert orkan kallar hann að fara. Þetta áhugavert og ég bara komin hérna í símaskaruna og það hérna einn Jón Lúðvíks, Jón Birkir Lúðvíks, miðill og áhættu leikari og ég sem að hringja bara í hann í beinni útsendingu og sjá hvort hann getur sagt okkur eitthvað meira þetta flæði. Ég áhugasamur. Bara sjáum hvort hann sé að einhver staðar í símasambandi. Jón Birkir Lúðvíksson.
1: Já, halló.
0: Já, það Jón Lúðvíks?
1: Það hann.
0: Sæll og blessar, afsakið ónæði, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
1: Ok.
0: Ég bara sá auglýsingu á Facebook, ég ekki að tala við réttan Jón Lúðvíks, sem helgina, flæði.
1: Jú.
0: Flæði eru gæði.
1: Jú.
0: Mér finnst það bara spennandi og langaði að heyri í þér bara hvort þú geti sagt mér betur frá, hvað erum að tala
1: Sko, þetta náttúrulega bara, lífið orka, allt orka.
0: Einmitt.
1: Og hérna, í stærstu hlutum í lífin okkar að þá hérna byrst afsökur hættinni minni, kvefaður, ég ekki úlingur.
0: Ekkert mál, ekkert mál.
1: En hérna, þeim meira sem við náum að kúpla hausinn okkur út úr reitskoðun, þá fáum við meira upplýsingar frá orkunni.
0: Skilu þig.
1: Þannig að í flæði eru gæði, í sönnu flæði eru gæði, þú veist, þeir eru út ekki fyrir, þeir eru bara leifir að vera.
0: Já.
1: Og nú veit ég ekkit þig, en ef þú átt maka til dæmis, hvort viltu ríghalda í makaðin og alveg elskana eða bara elska? Hvort viltu elska í flæði eða þvinga fram ástina?
0: Ég held að sé betra í flæði.
1: Er það ekki?
0: Ég myndi halda það.
1: Þannig að allt í flæðinu miklu betra og miklu meira. Þú nýtur inn meira, allt í lífinu flæði og það bara, þar eru gæði.
0: Bara orða sönnu, en hvernig eru Íslendingar að taka í þetta? Eru við meira í fingun? Eru við nógu duglega að láta flæða?
1: Ég meina, það bara mismunandi, þú veist, eins og verið mörg, en já, mjög margir í haustum á sér, það bara segir sem svo
0: Já, já.
1: Og þú veist að við erum með sífellt að hafa áhyggjur að eitthvað öðru finnst og bla bla bla, ég meina í staðan fyrir bara að skýta upp á baku og fara inn á bað og skeina sér, that's it, move on.
0: Að bara halda áfram?
1: Já, ég meina þú veist, við gerum öll mistök og þegar þú rennir á raskati þá bara stendur upp dusta ræðir og segir ég aftur innan klukkan 2 á morgun, þú ert velkomin að horfa mig þá.
0: Það rétt, það þetta bara eina vitið.
1: Já, ég meina bara ekki taka lífinu og alvarlega, njóta að vera.
0: Já, mér líst vel á það. Ég bara allavega mjög áhugasamur, mér varst það skemmtilegt, í sönnu flæði eru gæði og þetta námskeið, bæði lögða og sunnudag ekki satt?
1: Þetta bæði lögða og sunnudag og kostar nánast ekki neitt.
0: Nei, bara frábært. Og bara kenna fólki að vera í flæði og njóta.
1: Sko, orkuflæði, þannig að þú sett að fóra upplýsinga og þú veist að náttúrulega skiptir máli að það sé að koma fram að þetta er orkan, þú veist, lífið orka og það bara vera ekki fyrir orkunni og þá færðu bestu upplýsingar til þess að geta gert lífið fallegra og betra.
0: Það bara akkurat eins og við viljum hafa það. Erðu Jón Lúðvíks, þú vonandi nærðir að kvefinu, bara gott að heyri
1: þér.
0: Gangið vel með þetta. Allt í lagi.
1: Sumlega, takk. Bye bye.

0: er veðrið.
1: Búið að vera ljómandi gott veður hér á suðvestur horni landsins í dag. Ekki takt að kvarta yfir 16 gráðum og sól. En hvernig verður þetta morgun? Mænum sjá, klukkan 9 í fyrramáli 12 stiga hiti hér í höfuðborginu og heiðskýrt. Eins og reyndar á Selfoss á nágrinni, 9 gráður í Vestmanneyjum og léttskýjað. Á Kirkjubæjarklaustri, lítilsháttar rigning og 10 stiga hiti. Á Höfn, allskýjað og 10 stiga hiti, 6 gráður á Egilsstöðum og allskýjað. 5 gráður á Húsavík og lítilsháttar rigning, 5 stig á Akureyri og allskýjað. Lítilsháttar rigning á Siglufirði og 5 stiga hiti og fyrir vestan í Bolungarvík og Ísafirði 7 stiga hiti og heiðskýrt og í Stykkishólmi 7 gráður og léttskýjað. Og það á að vera bara á morgun ansi gott á kannski aðeins að draga fyrir sólu svona upp úr hádegi en svo byrjar sólin aftur að skína en dagurinn ágætur já hér á suðvesturhorni landsins en ekki eins góður í dag þannig að nýtum kvöldið vel. Komið sumar, það bara svoleiðis.
0: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: Jón Axel og Regín Ósk meðal annars í fyrramálið Jón Axel og takk við fáum 15 sekúndna forleik og ýmislegt fleira þau að sjálfsögðu mæti eins og alltaf á slæginu 7 í fyrramálið
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur Sportvörur dótabúð íþróttafólksins
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skráði á k100.is, segja okkur hvað

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Star Wars nýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
3: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
4: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran með þér í 10 ár.
5: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnski rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is
6: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
7: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á Orkan.is Orkan.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
10: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
11: El Gringo Sutherlands Bröyt. Alfa.

sjá hérna inn á dvf.is að sérfræðingar í Bretlandi að vara við óvinu mikilli fjölgun geitungabúa eftir hlýtt vor og tiltölulega hátt hitastig undanfarnar vikur. Ég lenti nú í því að fá eitt stykki geitungabú í garðin hjá mér í svona skyggnið á húsinu og var eitthvað að reyna að taka þetta sjálfur. Það fór ekki vel og endanum fékk ég nú fagmenn í verkið sem fundu tvö önnur sem ég hafði ekki tekið eftir þannig að ég mæli svo sannarlega með því að það séu fengnir fagmenn í þetta verkefni að koma geitungabúum fyrir bí. Þetta bölvað vesen maður.

0: liggur svo sannarlega vel á höfuðborgarbúum á þessum miðvikudegi. Það ótrúlegt hvað þetta veður hefur áhrif á mann. En ég sem að segja þetta gott í bili. Ég farin heim að grilla. Það eru lambalundir í kvöld. Takk fyrir kjærlega. Það sem þú ætlar að fá þér. Verður þér að góðu. Takk fyrir að hlusta. Heyrust á morgun. Bye.
1: Nú liggur vel á mér. Nú liggur vel á mér.
2: Þór Bæring. Í samstarfi við sportvörur og garlist.
3: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
4: Er morgunsólin að vekja barnið? Við eigum lausnina. Sólar gluggatjöld, Ármúla 13a, solar.is.
5: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
6: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
4: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
7: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
8: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Sánur í garðinn. Trefjar Hafnarfirði.
11: Sólríkur miðvikudagur að kvöldi komin og því líki dagurinn var spáðið það að ef allir dagar sumarsins væru bara svona mjög sólríkt, hlýtt og gott veður og maður bara, þú veist, makaði sig í D-vitamíni í dag. Það er að segja þegar að tækifæri gafst. Ef maður eitthvað aðeins að skoða samfélagsmiðluna þá voru í það minnsta vini mínir á samfélagsmiðlum mjög duglegir svið að kíkja aðeins út og sleikja sóluna þegar að þeir mögulega gátu. En já, ég Heiðar Austmann, við ætlum að vera saman þú, ég til klukkan 10 í kvöld. Framöndan í tónlistinni Take That, You're a Superstar og svo er það Pink. En hér er Ásgeir Trausti mætur Ferris Wheel.

Post Malone er komin í countrymusikina, reynda búin að vera það núna nokkur skeið, en hann er hér ásamt Morgan Wallen sem einmitt er risa stjarna í country heiminum. Lagið er I Had Some Help á K100. Ég ætla að bjóra bara Robbie Williams eftir smástund, K-Classic sem að heitir Feel, og á samanskapið, þú myndir spyrja mig, þá er það eitt af allra bestu nónu sem að Robbie Williams

Gerðarþakki er Rudimental, Macklemore, Jesklin, Dan Kaplan. Þetta er lag sem heitir These Days á K100. Og það á miðvikudegi, vinnuvikan er það byrjum hálnuð. Stutt eftir að þessari vinnuviku, 50 dagar og 1. dagar fyrir mjög marga. Og svo tekur við löng helgi því að hvítasunni helgin er framundan og frí á mánudag. En þegar maður skoðar langtíma spána á hvernig veðrið á verum helgina, þá er það alls ekkit spes. Það bleita í kortunum, næstu helgi.

í gær þegar að Manchester City gerði jafntefli í næst síðasta leiknum sínum í deildinni að þeir myndu því að þá ekki ná Arsenal að stigum og það er staðreynd að Arsenal er að fagna sínu fyrsta deildartitli í 22 ár en Arsenal hefur lent í öðru sæti síðustu þrjú tímabil þá núna loksins tókst lærisvinnum Mikel Arteta að hampa fyrsta deildartitli liðsins síðan að hinnir ósigrandi voru þarna undir stjórn Arsene Wenger og þeir gerðu það árið 2004 og þá voru sko þúsundir stuðningsmanna Arsenal sem að söfnuðu saman fyrir utan Emirates leikvanginn í gær til þess að fagna þessum titli og þeir eru vel að því komnir. Það er bara þannig, það lið sem endar með flest stig, er það ekki bara besta liðið? Til hamingju með það!

0: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Ekki sækja um þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu um fyrir 5. júní.
4: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er væntanleg 21. maí.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júlí 2026. Láttu sjá þig. Landsmót

David Bowie eins og Harry Styles sagði á sínum tíma. Það var breyting á stráknum hérna árið 2017 þegar hann færði sig úr boybandamúsikinni yfir í já, svona aðeins kannski þingra pop, allavega þetta lag, Sign of the Times heitir það, en þá yfir í Miley Cyrus, en þetta lag samti hún í tilefni að var það ekki 20 ára ammali persónunar Hönnu Montana. Þetta lag sem heitir Younger You á K100 og sýnir enn og aftur hvað Miley Cyrus fáránlega fjölhæft þegar að kemur á tónlistinni.

0: Mars, takk fyrir þetta. Lag sem að heitir Locked Out of Heaven á miðvikudagskvöldi. Takk alveg fyrir að hlusta á K100, en ég Heiðar Austmann. Ég ætla að vera hérna með þetta 10 í kvöld. Við erum að hækka saman í gleðinni og það smá breyting á kvöldin í kvöld. Nefnilega síðasta fimmtudag þá var frídagur sem að þýtti að ég gat ekki verið með íslensku tónlistina á þeim degi. Þannig að ég búin að ákveða það að ég ætla að bæta við einu lagi í þessari viku. Þetta oftast á þriðjudögum og fimmtudögum, en að því að síðasti fimmtudagur datt út, þá ætla ég að bæta við einu lagi í þessari viku svona til að jafna þetta aftur út og í kvöld klukkan 7:30 fáum við að heyra nýtt lag frá Vibe bræðrum. Og þeir ætla að segja okkur allt þetta lag hérna rétt á eftir á K100, ekki missa því.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Sporthúsið.
2: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
2: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
4: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
2: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júlí. Landsmót.is
5: Huggulegar svalir, notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, púðum og teppum. IKEA.

upprunalega útgáfan af þessu lagi eða þú veist upprunalega texti og grunnurinn af þessu lagi eru auðvitað með Hathaway en hér eru David Guetta and Marie og Coy Leray Don't Hurt Me á K100 Já, Íslands tónlist klukkan 7:30 í kvöld ég bæti við einu lagi í þessari viku af því að síðasti 50 dagur datt út af því að það var frí og það eru væbræður sem að eiga lag kvöldsins klukkan 7:30 í kvöld og lagið sama hver

Forget about the price tag. Eitt af bestu lögunum mennar Jesse J og spyr mig. Og það á K100 á fínum miðvikudegi, búið að sólríkt í dag og það verður eitthvað smá sól á morgun en það mun fljótlega draga fyrir og það gerist meiri sér fyrir hádegi á morgun. Þú vaknar að öllu líkindum við bara töluverða sól í Reykjavík en svo svona kringum 11-12 leiti þá verður búið að draga fyrir og sólin horfin og meira sér að gæti ringta eins á okkur í Reykjavík á morgun. Já, þetta sólartímabili þá lokið í bili. Það einhver væta í kortónum, sko.

0: íslensk tónlist á K100.
1: Já, það er komið að nýri íslenskri tónlist hér á K100. Þetta innsla hjá mér, að þessi dagskaraliður er oftast ekki á miðvikudögum. Hann er aldrei á miðvikudögum, við skulum bara hafa það alveg á hreinu. Þessi dagskaraliður er hjá mér á þriðjudögum og fimmtudögum, en ástæðan fyrir því ég er að taka fyrir nýtt lag í dag. Er einfallega svo að síðasta fimmtudag þá var frídagur, það var rauðudagur í dagatalinu og íslenska tónlistin datt út þá. Þannig ég ætla bara að bæta við þeim degi sem datt út í síðustu viku og hafa hann bara núna í dag. Þannig að við erum með nýja íslenska tónlist þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag í þessari viku. Nú, ef þú ert með nýtt íslenskt lag, þá máttu endilega að fara á k100.is og senda mér lagið. En það er einmitt Vibe bræður sem að eiga lagkvöldsins og mér skilst að hafa verið nemendur í fjórðabekki í Reykjavík sem hafi sami textan við þetta lag. En fáum að heyra allt það hér næst Vibe og lag sem heitir Sama hver það er.
0: Íslensk tónlist á K100.

0: Stopp, eldur og bæfjörna minn.
1: Eldur beður, lagið sama hver það . Það lag sem fjallar samkennd í raun og veru, að finna samkennd með öllum dýrunum.
0: Já, þetta lag sem að krakkar í Fjórðabekk í Reykjavík sömdu textan við og við fengum þann heiður að semja lag í kringum það sem þau voru að tala Og útkoman var þetta skemmtilega lag, sama hver það. Og við erum rosalega sáttum með það.
1: Já.
0: Unnum þetta frekar hratt en mjög vel. Og erum sjúklega sáttum með að loka útkomana af laginu. Sjáttu átt á starra fyrir Mix og Master, Matti var að pródúsera. Sjáttu á alla krakkarna sem gerðu textana. Þetta bara algjör snillt, rosalega skemmtilega lag.
2: Íslensk tónlist, þriðjudags og fimmtudagskvöld á K100.

0: Star Wars nýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
2: Vilt þú verða háveringur? Sæktum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jurk. Góð tilboð.
5: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
6: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Komdu í HR. Sagtum

K100 Gale sló heldur betur í gegn með þetta lang hér á K100 og maður einhvern veginn þarf að fara að fá nýtt efni frá henni. Hæfileikar er stúlka og hér höldum við áfram með bullandi hæfileikar. Þetta er Teddy Swims.

Maður hefði haldið að þetta væri lag sem að mögulega hefði verið lengi í smíðum en það er bara alls ekki þannig því að söngkona Sía, hún samdi þetta lag á aðeins nokkur mínútum og skrifaði bæði laglínuna og textan við þetta lag Chandeliers á það bil 15 mínútum og tók síðan upp söngin á mjög röðum tíma sömuleiðis en þetta lag var eitt stæðsta poplag ásins 2014 og inni á K100.is er einmitt ein mjög svo skemmtileg frétt sem að er listi yfir lög sem að voru samin á með tíma og til dæmis þá er hérna lagið Yesterday með Beatlesunum en Paul McCartney samti það á mjög skömmum tíma eftir að hann dreymdi draum Sweet Child of Mine með Guns N' Roses var samið á mjög stuttum tíma Freddie Mercury samti lagið Crazy Little Thing Called Love á undanbil í 10 mínútum á meðan hann var í baði lagið See You Again sem að var auðvitað samið fyrir leikaran Paul Walker það var samið og hann samti textan við það lag setti bara inn í notes í símann sinn og það var á einhverjum 10 mínútum og ég fleiri lög All I Want For Christmas með Mariah Carey Það var samið alveg fáránlega stuttum tíma og er auðvitað náttúrulega eitt vinsælasta jólalag allra tíma og svo víðri og svo víðri. Þú getur farið inn á K100.is og skoða þennan lista. Þetta er mjög aðteklisverð listi af mjög svo flottum lögum sem hafa slegið í gegnum tíðina. Já. Men klukkan að þetta í átta og við erum heldur betur í góðu yfirlendi. Höldum áfram og já, heldum áfram ekki gleðin og spilum bestu músíkir í bænum eftir þetta hérna.

Þessu lagi frá nýdönsk Fyrsta skiptið heitir þetta lag Nýdönsk er halda áfram að heilla með frábæri tónlist og þeir virðast hvergi nærri hættir sem gott fyrir okkur aðdáandi þeirra

0: Grammy veluna hafin Olivia Dean sem að fekk nýliða ársins á sínu tíma en hún heitir Lauren, millinafnið hennar Lauren, Olivia Lauren Dean og veistu hver það sem hún skírð í höfuð á? Hún nefnilega skírð í höfuð á Lauren Hill sem eitthvert átrúlega góð hjá foreldrum hennar.
1: Þór Bæring
2: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
3: Ekki spurning, Einn af vandamálum sem ég hef allan að hitt sjálfur, er að það alltaf erfitt að kyssa.
2: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, þannig að ég ákvað að hringja ykkur og bara áskjöku til hamingju.
4: Takk fyrir.
1: Ekki missa Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportvörur. Heiðar Austmann í samstarfi við Sporthúsið.
5: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Bambahús. Ræktunarhús fyrir allar árstíðir. Sjálfbær lausn fyrir ræktun, sköpun og samfélag. Bambahús.is.
7: Eitt fjölorf, óteljandi möguleikar. Framtíð garðvinnslu komin og hún fæst hjá Þór HF.

0: Það sé ljómsveit þekktust fyrir lögur svo Drops of Jupiter og Hey Soul Sister er hérna með lagið Drive-By, heitir Train, þar að segja hljómsveitin. Hún var stopnið í San Francisco árið 1993 og búin að vera lengi í bransanum.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Kjörís, hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn, léttari kostur fyrir sælgera.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
4: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

Tveir þriðju búnir af mæ mánuði, við erum að sigla henni í síðustu tíu dagana eða öll heldur síðustu, já, í síðustu tíu dagana af mæ mánuði af því að það eru 31 dagur í mæ og á morgunni 21. Þannig að ef ég reknaði þetta reyða þá eru tíu dagar eftir en kannski starfræðin aldrei verið minn sterkasta hlið Þetta voru Flóri Sandamassín með gamla góða You Got The Love þegar við hendum okkur í Íslands

Núna verða allir að syngja með, það er skilyrði. Heldur betur flott. Jason Mraz. Þetta er vola viðkunnalegur söngvari og einhvern veginn tónlistin sem hann hefur gefið út endurspegla það svolítið. Svona lífsglaður og flottur og hress og það er romantík í honum líka. Þetta klassíska lag I'm Yours spilum við annað veifið hér á K100. En það er eins og komið að listakonu sem er sjóðandi heit um þessar myndir.

dagur nummer 140 er að kveldi komin. Það er ykkur 2.5 tími eftir af þessum degi, en 225 dagar hins vegar eftir af árinu 2026. 20. mæ, spáði það. Einhvern veginn er tími svo ótrúlega fljótur að líða að það er bara fáránlegt. En fyrirvirandi Arsenal goðsögnin Peter Cech á ammali í dag, hann er fæddur á þessum degi 1982 og hefur líklegast fagnað með sínum Arsenal stuðningsmönnum. Ja, þeim sem eru í kringum hann sem að

0: Vil bara rétt að minna þig á það ef þú ert að fara að halda barnaafmæli einhvern tímann í sumar núna bara maí, júní, júli, ágúst eða eitthvað svo les þá skaltu fara á k100.is og skráði til leiks fyrir drauma afmæli því að við getum heldur betur létt undir með þér við mætum bara með drauma veisluna til þín og til barnsins þíns en inni á k100.is er allar helstu upplýsingar þennan stórskemmtilega leik sem við vorum með í fyrra líka sem að varð svona líka vinsæll þannig að við ákvaðum að endurtaka leikinn og ef þú ert að fara að halda þetta ammæli þá bara sjáum við um þetta fyrir því eins og áður sagði þannig að þú getur notið ammælisins og þarft ekki að vera algjörlega á kvolfi en þú getur skráði inn á k100.is og ef að nafnið þitt er dregið úr pottinum þá mætum við í ammælisveisluna til þín eða til barnsins þíns með gjafabréf eða þú fær gjafabréf upp á Hoppe Kastala eða aðra aðferingu frá kastalar.is Við mætum með kleinur hingið frá Don's Donuts, þú færi 30 manna súkulaði köku frá Tertugallir í Millunar, þú færi hellinga prins Pólói, ísbíllinn mætir á svæðið og gefur öllum krökkum ís og svo færiðu líka fjölbreytt sælgæti frá Góu, drifðin á K100.is og skráði.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs. Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
4: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.

Mettaður sem klassískur gítarleikari, þetta er Jax Jones hérna á samt MNEK og lagið er Where Did You Go á K100 og já, áðurinn í kveði í kvöld, þá ætlum ég að spila fyrir því Lewis Capaldi og Sabrínu Carpenter líka, en fyrst þetta

0: í kvöld, það í höndum Louis Cabaldi, aðeins að þennja raddböndin áður en að ég fer frá þér í kvöldin. Ég heiti Heiðar Östmann og þakka kjærlega samveldina. Við ætlum saman að hækka í gleðinni aftur á morgun klukkan 6. Ég minn á Ísland vaknar í fyrramálið.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Það var bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þér, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis...

0: jafnt og heilsu.
1: Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
2: Báhás býður upp á eitt mesta úrval landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Afkasta mikli sláttur óbótar á góðu verði. Garða þjónusta Sigurjóns.

0: í svona langan tíma, það hlýtur að vera ja, stundum taka á
1: Við höfum eiginlega ekki rifist, nei, sérstaklega Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl, svona þegar maður sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring þú veist, allar hljómsveitum sprungi í loftu upp á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist eitthvað bara, nei, við bara við höfum ekki einu sinni farið í pásu sko.
2: Ekki missa að Þór Bæring Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportvörur
3: Hér svarið við smurningunni Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði. 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá því. Landsmót.is
5: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.

0: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
1: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Frískandi bragð með extra.

0: Nýtt Risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
3: Pílur og píluspjöld.

0: Nýhá, kínvest í kvöld, kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is Hljómahöll 30. mæ, Bríett snýr aftur. Þetta verður kvöld þar sem tónlist, stemning og nánd við listamanninn sameinast í ógleymanlegri upplifun. Tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.